0: Лідерів Росії та її союзників має бути притягнуто до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах. Тож європарламентарі закликають ЄС щонайшвидше доєднатися до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал і нарешті його фіналізувати. Станом на зараз про намір долучитися до угоди заявили 23 країни. Сам документ винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у травні. Водночас Євросоюз готує нові обмеження для осіб, відповідальних за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це заявив Гедиміна Снавіцкас, заступник голови представництва ЄС в Україні. Він взяв участь у засіданні експертів міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Там виступили, зокрема, і юні українці, яким вдалося втекти від російської окупації на підконтрольну Україні територію. Їхні історії слухав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
1: Нам постійно нав'язували, що Росія – це наше майбутнє, що Україна не існує.
2: Приходилось постійно чистити телефон.
3: Пройшовши допит ФСБшників, я опинився в Україні.
4: Тепер уже ці молоді люди, вчорашні діти, можуть вільно розповідати про пережите. Сергія, Віталія та Анастасію війна заскочила, коли вони були підлітками. Сергій побачив русський мір у Донецьку ще 14-го року. Віталій та Настя – на Херсонщині у 22-му. Вони розповідають, окупанти робили все, щоб ледь не фізично перетворити маленьких українців на росіян.
3: Навіть будучи дітьми, нас збирали у актовій залі школи і на великому проєкторі показували відео, де російські терористи знущалися над українськими військовими, які боронили Донецький аеропорт. Тому з часом частина людей, особливо дітей, починає сприймати це як норму.
1: Деякі діти осталися в Російській Федерації, їм зараз дуже важко, і їх ніхто не може забрати. Сироти, так і як ті діти, які осталися самі із-за воєнних дій. Я прошу допомогти не тільки... Пробачте.
4: Виїзд кожної дитини з-під російської влади – це справжня спецоперація, кажуть в ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Та й навіть натрапити на слід украдених дітей украй складно.
5: Дітям змінюють імена, дітей передають в усиновлення в російські сім'ї. Українських дітей, яких викрала Росія, було знайдено в російських базах усиновлення, де їх видають як російських дітей. Росія не зацікавлена в тому, щоб повертати в Україну наших дітей, і цілеспрямовано перешкоджає цим зусиллям.
4: Від початку війни Україна повернула понад 2000 дітей. Утім, лише за підтвердженими даними, Росія депортувала на свою територію більше ніж 20,5 тисяч українських дітей. Про це гостям Заходу наочно демонструє виставка. Її автор Владислав Троїцький пояснює, тут кожне зернятко символізує вкрадену дитину, а кожен камінчик нагадує про вбитих Росією юних українців та українок.
6: А коли ти говориш, що кожна зернятка під колючим дротом, під облученням російської пропаганди, коли перекодірують цих дітей і трансформують, роблять із них манкуртів, і ти розумієш, що це дійсно злочин.
4: Дітей, які завдяки власній цілеспрямованості і допомозі волонтерів виїхали з-під окупації, представники іноземних дипмісій та міжнародних організацій вітають оваціями. У представництві Євросоюзу в Україні запевняють, працюють над тим, щоб Росія відчувала все більшу ціну за свої воєнні злочини, зокрема і депортацію дітей.
7: Ми вже запровадили санкції проти 108 фізичних та юридичних осіб, і ми дуже наполегливо працюємо, зокрема, з інформацією від українського уряду, щоб список санкцій розширювався, щоб робота ніколи не припинялася. І ми очікуємо подальшого прогресу вже у найближчі тижні.
4: Україна та Канада стали співзасновницями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Нині вона налічує 44 держави та 3 міжнародні організації. Вже 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання цієї коаліції на рівні міністрів закордонних справ.
8: Повернення депортованих дітей є гуманітарним та моральним обов'язком, котрий є ключовим для досягнення справедливого та міцного миру. І ми закликаємо посилити міжнародну роботу в цьому напрямку. Ми всі знаємо, що час працює проти нас. Дитинство прилітає надто швидко і дуже швидко. Тож, засукаємо рукави і плідно попрацюємо разом.
9: Thank you very much. Дуже вам дякую.

0: На зустрічі в Брюсселі Україна з партнерами планує сформувати 6 напрямків роботи з повернення дітей. Зокрема, це і створення умов, щоб молоді українці, які пережили окупацію, відтак не отримали належної шкільної української освіти, змогли стати частиною українського суспільства.
1: Коли дитина повертається, їй недостатньо просто опинитися в безпечному місці. Потрібен час, підтримка, психологічна допомога, можливість знову вчитися, знову довіряти людям, знову відчувати, що в тебе є майбутнє.
0: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Паливний кешбек продовжили ще на місяць, але зі змінами. Планувалося, що термін його дії закінчиться 1 травня. Однак ціни на пальне через кризу на Близькому Сході все ще залишаються достатньо високими, і водії можуть розраховувати на повернення коштів ще до 31 травня. Але максимальна сума кешбеку за пальне на місяць становитиме уже не 1000 гривень, як це було до сьогодні, а удвічі менше – 500 гривень. В уряді вже підрахували, запроваджений паливний кешбек сприяє детінізації економіки, адже підвищив безготівкові розрахунки на АЗС до 65%. Загалом зменшення обігу готівки у торговельних мережах фіксують, зокрема, і за рахунок програми «Національний кешбек», яка стартувала 1.5 року тому, заявляють в Мінекономіки. За даними досліджень і опитувань, майже кожен другий українець став частіше купувати вітчизняні товари після впровадження національного кешбеку. Це збільшило переваги української продукції у конкуренції із імпортом. Тому торгові мережі фіксують зростання продажу українських товарів на 7-9%. А держава виплатила понад 7 мільярдів гривень учасникам програми. 70% кешбеку українці витрачають на комунальні послуги. І це допомагає краще підготуватися до нового складного опалювального сезону, вважає міністр економіки Олексій Соболєв. А отже, програму «Національний кешбек» згортати не збираються.
3: Згідно опитування, всенаціонального опитування українців, 41% українців змінили свою поведінку і купують завдяки національному кешбеку, вони прямо кажуть, що купують більше українських товарів. Тобто, ну, це дуже багато людей, які змінили свої звички. Це перше. І друге, ми знаємо, що програма направлена на тих, хто більше цього потребує, бо більше 60% користувачів програми – це сім'ї з доходом нижче 40 тисяч гривень.
2: Дональд Трамп підвищує мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%. На такий крок президент США пішов, бо Брюссель начебто не дотримується умов торговельної угоди, укладеної рік тому. За нею сторони закріпили мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Недотримання угоди уже заперечили у Європарламенті. Голова Комітету з міжнародної торгівлі сказав, що введення 25% мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним. А Європейський парламент фіналізує законодавство згідно із домовленостями у Шотландії. Саме там була підписана рамкова угода. А от її ратифікацію Європарламент двічі відкладав. Зокрема, на знак протесту проти заяв Трампа, який вимагав передати йому контроль над Гренландією. Та врешті угоду ратифікували наприкінці березня. Вона передбачає скасування мит на промислові товари США і встановлює 15% тарифну стелю для більшості товарів з Євросоюзу. Сам Дональд Трамп практично весь тиждень провів у компанії британських монархів Чарльза III і Каміли, які прилетіли із державним візитом з нагоди 250-річчя американської незалежності. Цю дату в Штатах відзначатимуть цього року. Королівські візити – подія унікальна. Востаннє Америку відвідувала королева Єлизавета II майже 20 років тому. Тож розрахунок був на те, що ця подія допоможе поліпшити відносини між країнами, які за адміністрацією президента Трампа змінилися у гірший бік. Чарльз III виголосив блискучу промову перед Конгресом США про єдність союзу двох держав перевірну часом, згадав у цьому контексті про Україну, але просто у розпал королівського візиту Росія ініціювала термінову телефонну розмову із Трампом. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, чому візит, принаймні поки що, не виправдав покладених на нього сподівань.
4: Коли королівське подружжя Чарльза III і Каміли після 4 днів державного візиту залишало Сполучені Штати, Дональд Трамп оголосив, на їхню честь скасовує мита на шотландські віскі.
5: Я зробив це на честь короля та королеви, які щойно поїхали. Вони повертаються додому. Це була велика подія, вони давно намагалися цього досягти.
4: Навряд чи розрахунок Сполученого Королівства у контексті візиту був лише на це. Президент Трамп, як відданий шанувальник британської королівської династії, відверто насолоджувався компанією короля та королеви. Це був найкращий прийом, який Білий Дім міг організувати. Прогулянки резиденцією, спільне чаювання, огляд військ і державна вечеря. Усе у відповідному статусі гостей антуражі із вишуканим вбранням і лоском. Дональд Трамп, звично для себе, ігнорував королівський етикет. Сам ініціював рукостискання, міцніші і триваліші, ніж належить із монархом. Британські ЗМІ повідомляли, королівські помічники домоглися, щоб принаймні зустріч в овальному кабінеті була без камер, а отже без можливості для господаря домінувати і робити різкі заяви у присутності короля. Візит минув без гострих політичних реплік, але пікантну історію про закоханість своєї матері у тоді ще юного принца Чарльза Дональд Трамп таки розповів із характерним йому артистизмом.
5: Щоразу, коли королева брала участь у церемонії чи чомусь такому, моя мама припадала до телевізора і казала: «Дивись, Дональде, дивись, як гарно». Вона справді любила цю родину. Я також пригадую, як вона говорила: «Чарльз, подивися, юний Чарльз, він такий милий». Моя мама була закохана в Чарльза. Хто би міг подумати?
4: Американо-британські стосунки перебувають на одній з найнижчих точок за тривалий час. Президент США критикує прем'єр-міністра Кіра Стармера не лише за неучасть у розблокуванні Ормузької протоки, але й за внутрішні справи, такі як міграційна політика. По завершенню візиту монарха свого ставлення Трамп не пом'якшив і в інтерв'ю Sky порадив британському прем'єру брати приклад із короля. Чарльз III у публічних промовах, присмачених британським гумором, іноді на межі фолу, скандальну реконструкцію східного крила Білого дому, яку президент Трамп затіяв зараз, він, наприклад, порівняв із тим, як британські війська спалили цю ж будівлю понад 200 років тому. Але головний мотив його виступів – сила Союзу Англії і США, випробувана часом. І в цьому контексті – захист України, який є спільним інтересом союзників.
6: Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосував 5-ту статтю, а Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй об'єдналася перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-опліч, через дві світові війни, Холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей.

0: Про Росію Трамп почав розповідати Чарльзу буквально із перших секунд зустрічі. Принаймні про це свідчить розшифровка фахівців із читання по губам, виконана на замовлення «Нью-Йорк Пост». Президент США, щойно король вийшов із авто, повідомив, що говорив із Путіним, і той начебто прагне війни і знищувати людей. Чарльз, відомий своєю підтримкою України, запропонував повернутися до цієї теми згодом. Тим часом у Москві не гаяли часу. У розпал королівського візиту, коли у президента США графік був напружений як ніколи, російська сторона ініціювала півторагодинну телефонну розмову із Трампом. І той радо відгукнувся. Достеменно невідомо, чи була це та сама розмова, про яку Трамп раніше говорив королю, чи спілкування відбувається частіше, аніж про це повідомляють офіційно.
1: Ми більше говорили про війну в Україні, але він хотів би допомогти. Я сказав, перше, ніж ви мені допоможете, я хочу покласти край вашій війні. Ми добре поговорили. Я знаю його давно. Гадаю, він був готовий укласти угоду деякий час тому. Деякі люди ускладнювали йому укладання угоди.
0: Президент Сполучених Штатів навіть запевнив, що це він запропонував оголосити коротке перемир'я. Росія зажадала припинення вогню на 9 травня задля проведення свого параду. І також, що Путін, мовляв, захоплюється його війною в Ірані і хоче допомогти зі збагаченням урану. На що Трамп нібито відповів умовою спочатку закінчити війну в Україні. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Україна вдячна усім, хто відмовляється миритися із цією ганьбою. У нашому МЗС прокоментували рішення журі Венеційської бієнали піти у відставку. Головний дипломат України Андрій Сибіга наголосив, рішення організаторів Венеційської бієнали допустити до участі Росію від самого початку було ганебним. А культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни, тож її у жодному разі не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора і поширення його пропаганди. Андрій Сибіга знову закликав організаторів Венеційської бієнали скасувати своє рішення і не допускати до участі Росію. До початку події лишається трохи більше тижня. Напередодні шестеро членів та голова міжнародного журі конкурсу подали у відставку на тлі скандалу про участь Росії. Утім, організатори змінили формат вручення нагороди, і країна-агресорка зможе змагатися за приз. Скасувати російську участь Венеційську бієнале закликали 20 країн Європи. А офіційний Брюссель зупинив фінансовий грант для бієнале на 2 мільйони євро. Продовження мобілізації, виплати ВПО, а ще про здорожчання квитків на Укрзалізниці. І що треба зробити, щоб не втратити субсидію? Зміни, які відчуємо вже в травні, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зібрала у щомісячній рубриці «Далі буде». Ну, а підсумок подій доби зробимо уже опівночі.
3: Нацкешбеку більше не буде. Урядова програма, яка повертала гроші за витрати на пальне, працювала до 1 травня. Останні півтора місяці, а саме від 20 березня, українським водіям повертали від 2 до 11 гривень за кожен літр пального. А саме 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Скористатися послугою можна було через Нацкешбек. Скільки саме вдалося зекономити, дізнаємось теж у травні, коли будуть зараховані кошти. Із 4 травня і ще на 3 місяці до 2 серпня включно продовжиться воєнний стан та загальна мобілізація в Україні. Таке рішення напередодні ухвалила Верховна Рада, і це вже у 19-те за час повномасштабки. І вже у травні у дії з'явиться новий сервіс у розділі під назвою «Ветеран.Про», у якому можна зареєструвати ветеранський бізнес. І відповідно, простіше буде отримати пільги, гранти до мільйона гривень і більше, та дізнатися і взяти участь у програмах від місцевих громад. Про умови детальніше для ТСН розповіла заступниця профільного міністра.
4: Отримати послугу зможуть ФОПи або самозайняті особи, але обов'язкова умова ви маєте бути ветераном війни, тобто учасником бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. І також юридичні особи. Тут якраз основна вимога, що всі засновники або бенефіціари повинні мати статус ветерана. Тобто це принцип прозорості.
3: Із травня скасовують 50-відсоткову пільгу на електроопалення, бо опалювальний сезон уже закінчується. Тож для побутових споживачів тариф повертається до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Водночас від 1 травня розпочинається відлік нового пільгового року для українців, які отримують субсидії на житлово-комунальні послуги. Нині таких понад 1 300 000 домогосподарств. Для більшості житлова субсидія продовжується без звернень. Однак є ті, кому необхідно подати заяву, щоб виплати не втратити. Це стосується домогосподарств, яким субсидія раніше не призначалася, чи її розмір був нульовим, або ж де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано. Також звертатися із заявою потрібно орендарям, а ще тим, хто оформлює допомогу на тверде чи рідке паливо або скраплений газ. А також, якщо у домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи. У таких випадках алгоритм дій наступний. До пенсійного фонду необхідно подати заяву та декларацію на призначення житлової субсидії. Аби гроші не втратити, важливо встигнути до кінця червня. Про це ТСН пояснили у пенсійному фонді.
5: Житлова субсидія призначається завжди з 1 числа місяця, тобто з 1 травня. А якщо взагалі не встигли в травні подати, то нормативно визначено про те, що житлова субсидія призначається з 1 травня, якщо особа звернулась по 30 червня. Тобто у людини є 2 місяці для того, щоб звернутися самостійно з заявою.
3: І ще про зміни для ВПО. Держава змістила фокус на захист дітей та довготривалу підтримку найбільш вразливих категорій населення. Аби всі встигли подати заявку на допомогу на проживання, термін продовжили до 1 червня, звітує профільне міністерство. Держава визнала, що дитина-переселенець потребує підтримки, навіть якщо сімейний бюджет перевищує попередні ліміти. Тож, якщо раніше вам відмовили через зависокий дохід, тепер знову можете подати документи на перегляд рішення. Зробити це можна через органи соцзахисту, ЦНАП або ж застосунок Дія. Що ж до розмірів виплат, то вони стабільні. 3000 гривень для дітей та людей із інвалідністю, 2000 гривень для решти. Гроші держава виплачує упродовж півроку.
6: Заявочки потрібно подати до 1 червня, і тоді нарахування для таких діток буде здійснюватися з 1 лютого 2026 року. Всі заявки, які будуть подані після 1 червня, нарахування будуть здійснювати з дати подачі заявки.
3: Також у травні в дії має повноцінно працювати послуга, яка спростить паперову тяганину. Виконавчий документ – це офіційна судова підстава для виконання рішень. Як-от примусове стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника. Досі такий документ видавали у паперовому варіанті і виключно у приміщенні суду. Із лютого функцію тестували в дії, відтепер вона доступна ширшому колу користувачів. Процес отримання та подання документу має стати зручнішим і прозорішим. І ще одна корисна функція у застосунку Дія, особливо для підприємців. Відтепер нам не лише зберігаються документи, а й приходитимуть нагадування про необхідність платити податки або ж борги. Як тільки з'явиться нарахування, ви отримаєте пуш-повідомлення про податкове зобов'язання. Функція дозволяє не лише бачити суму до сплати, а й миттєво закривати рахунки, уникаючи штрафів. Сплатити можна буде у кілька кліків через Apple Pay, Google Pay або ж карткою. І це частина глобальної стратегії цифровізації, кажуть у Мінцифрі.
4: Ми перетворюємо оплату з податкових боргів із там з незрозумілих таких бюрократичних дій на простий сервіс, який буде доступний кожному, хто має податковий номер. І ви зможете побачити прямо в дії, які об'єкти оподаткування, тобто зараз оподатковується та земля, нерухомість та авто.
3: Зміни в програмі «Доступні ліки» для онкопацієнток із раком молочної залози. Відтепер отримати 3 препарати гормональної терапії можна лише за електронним рецептом лікаря. А його випишуть тільки за наявності індивідуального плану лікування в електронній системі МОЗ. Назви препаратів можна дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Динамічні ціни від «Укрзалізниці» стартували наприкінці квітня. Вартість проїзду у вагонах СВ, тобто люкс і першого класу поїздів «Інтерсіті» буде змінюватись. Залежно від попиту, сезону, дня тижня, у вихідні буде дорожче і завчасності купівлі. Так заохочують купувати квитки наперед, бо третина пасажирів робить це в день виїзду. Загалом, як кажуть в «Укрзалізниці», ці зміни торкнуться 10% усіх пасажирів. Але це означає, що попит на вагони нижчого класу може зрости, бо на плацкарт, купе і другий клас новації не поширюватимуться. І традиційно у травні стартує вступна кампанія. На НМТ-2026 зареєстрували рекордну кількість учасників за роки Великої війни Світової Міносвіти. Це понад 355 тисяч абітурієнтів. Водночас кількість тих, хто складатиме іспит за кордоном, стрімко падає. Цього літа в іноземних центрах тестування чекають лише 18,5 тисяч учасників. І це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення. Основна сесія триватиме із 20 травня по 25 червня. Усі предмети випускники складатимуть за один день. Обов'язковими зостаються українська мова, математика та історія України, четверта дисципліна на вибір. Найбільш часто цьогорічні абітурієнти обирають саме між англійською та географією. Трохи рідше серед бажаних предметів біологія, українська література, фізика та хімія, а ще німецька, французька та іспанська мови. Також пройти мультитест українці можуть і за кордоном. Для цього працюватимуть понад півсотні центрів у 32 країнах – від Європи до США. Традиційно найбільше вступників у Німеччині, Польщі та Чехії. Про основні виклики складання мультитесту в Україні для ТСН розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
7: Насправді кількість комп'ютерної техніки, доступної для проведення оцінювання, зі швидкісним інтернетом та ще й з приміщеннями, де є якісні укриття, які підходять нам, вони замалі. Тому ми охоплюємо до 25 тисяч учасників за один день, за одну сесію оцінювання. Відтак, завдання в межах цієї сесії оцінювання однакові для всіх вступників. Завдання інших сесій, вони подібні, але це все ж таки інші завдання, які перевіряють те саме в інший спосіб.
3: Отже, все це на українців чекатиме у травні, тож обов'язково подайте повторну заяву на виплати для дітей ВПО та не забудьте про заяву на субсидію. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами червня. Ірина Кондрачук, Олександр Ліфанов, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: З Україну, яка розвиває бізнес.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
10: Я все закріпив.
11: Та припиняй вже. Чуєш?
10: Що?
11: Тут міна.
10: Серйозно?
11: Ледь не натрапив. Треба 101 викликати. Давай назад.
12: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
8: З Україну, яка розвиває бізнес.
14: Виплати переселенцям, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Про старт нової державної допомоги розповіли урядовці у Верховній Раді. Євроінтеграційний шлях України. Народні депутати та Кабінет міністрів працюють над переліком пріоритетних законопроєктів. Резолюція на підтримку України. Європарламент засудив удари РФ та закликав посилити тиск на країну-агресора. 1 травня стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Йдеться про новий етап програми «Євідновлення». В бюджеті передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, що дозволить першочергово забезпечити житлом близько 300 тисяч родин. Про це розповів у Верховній Раді під час години запитань до уряду віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. З його слів, житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання оселі у межах зазначеної суми. Це інструмент, який дає людям можливість повернутися до нормального життя, наголосив урядовець.
15: Сьогодні ми починаємо роботу вже безпосередньо по обробці заявок і відповідно виплати грошей щодо сертифікатів людей, майно яких залишилось на тимчасово окупованих територіях. Вони знаходяться на території України. Дуже важливо, що перша категорія, яку ми починаємо опрацьовувати з сьогоднішнього дня якраз, це працівники, це люди, які служать в Збройних силах України. Це наші воїни і також люди з інвалідністю першої та другої групи. Відповідні заявки ми збирали більше 2 місяців.
14: Україна прагне відкрити всі переговорні кластери у 2026 році, заявив з парламентської трибуни віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. З його слів, це стало можливим завдяки тому, що у 2025-му Україна завершила скринінг законодавства на відповідність європейським нормам. Загалом наша держава отримала 145 вимог від ЄС. Урядовець додав, що Україні для наближення з правом Євросоюзу необхідно ухвалити ще близько 300 законів. І це потрібно буде робити кожного пленарного тижня, бо восени ЄС опублікує висновки про наближення до вступу всіх країн-кандидаток, підкреслив Тарас Качка.
16: Це буде, по суті, стартовий сигнал для успішного завершення переговорів, оскільки це останній змістовний етап переговорів про вступ. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів, як свідчить і наша робота попередня, і також приклади інших держав-членів Європейського Союзу. І вийти вже наступного року на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державах-членах і Україні, що займе теж кілька років.
17: Треба абсолютно чітке розуміння, як для парламенту, так все-таки. Це повноцінне членство в Європейському Союзі, яке для нас є набагато важливіше, ніж конкретний час вступу в Європейський Союз. Краще умовно в 30-му році отримати повноцінне членство, ніж зараз в найближчі роки якесь проміжне, яке нам ні додає і нічого не вирішує.
14: Україна виходить на фінальний і водночас один із найскладніших етапів переговорів щодо вступу до ЄС. У 2025 році було завершено всі скринінгові сесії та підготовлено звіти, які окреслили як сильні сторони, так і ключові завдання для України. Під час спеціального засідання парламентського комітету з питань інтеграції до ЄС обговорили схвалену урядом національну програму адаптації законодавства до права Євросоюзу. Цей документ визначає конкретний план дій на найближчі роки. Єврокомісія визначила для України 145 бенчмарків у межах переговорного процесу. Парламентарі наголошують, для своєчасного виконання цих зобов'язань необхідна тісна координація з урядом, пріоритизація євроінтеграційних законопроєктів, а також можливе запровадження прискореної процедури їх розгляду.
18: У нас тут є певна, якби вже методологія, як ми рухаємось в Раді, да, по цим речам, тобто вона така. Зараз, якщо мовою IT-методології, спринти такі, да, от ми там 5 законів отримуємо від вас, всі про них говоримо 2 місяці, всі на них шукаємо голоси, сваримось, миримось. Коли у нас є цей перелік, цей спринт, да, нам якось легше.
19: Коли є нормальна взаємодія уряду і комітетів, політичних сил, ну, на рівні там погоджування, на рівні діалогу з різними політичними силами, це дає результат. І ми з вами бачимо, що ми тоді досягаємо цього спільного результату. Тому мені хотілося б, щоб це була системна історія, та? Тобто, щоб це не була якась там разовий спринт, та? І щоб ми зайшли в цей марафон, оскільки вже нам там працювати цим парламентом, цим урядом, цим складом, та? Але власне свій марафон добігли гідно.
14: Європейський парламент засудив російські удари по цивільних об'єктах в Україні та закликав до посилення міжнародного тиску на Москву. Відповідну резолюцію підтримали 446 євродепутатів. Вони підкреслили, що Росія систематично атакує житлові райони, енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші критично важливі об'єкти. Євродепутати виступили за продовження розслідувань воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних Росією в Україні. У резолюції підтримали і новий пакет санкцій проти РФ. Європарламент за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України та закликає країни ЄС долучитися до цієї ініціативи.
20: Від імені Верховної Ради висловлюємо глибоку вдячність нашим колегам-парламентарям за лідерство, непохитну позицію та рішучість. Кожне таке рішення наближає справедливий мир, посилює міжнародну відповідальність за злочини Росії та створює основу для відбудови України як сильної суверенної європейської держави.
21: Вже на сьогодні 22 країни, в тому числі ЄС, вже доєдналися до саме створення до конвенції про створення компенсаційної комісії щодо реєстру збитків і відшкодування нашим громадянам, нашого бізнесу цих завданих Росією збитків. Тому це гарний політичний сигнал, тому що нам десь треба біля 25 країн.
14: Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах, а всі причетні до воєнних злочинів отримати справедливі покарання. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час Civil Society and Expert Day, спеціальному заході, що відбувся у Києві напередодні засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Дослідження Єльської гуманітарної лабораторії довело участь великих російських державних корпорацій, зокрема «Газпрому» і «Роснефті», у системі депортації маленьких українців. За словами віце-спікерки парламенту, дослідження правозахисників також фіксує системну участь Російської православної церкви у злочинній політиці РФ щодо українських дітей. Тому потрібно якомога швидше знайти механізм автоматичної уніфікації національних санкційних списків у всьому світі.
22: У дослідженні було ідентифіковано 44 дочірні організації, пов'язані з цією діяльністю. Близько 80% з них наразі не перебувають під санкціями Сполучених Штатів та Європи. Санкції мають переходити від масивів імен до чіткої ієрархії відповідальності. Санкційні списки мають бути сегментовані на політичне керівництво, адміністративних координаторів, державні корпорації, а звісно і виконавців.
14: Можливі корупційні ризики у діяльності Вищого антикорупційного суду вивчає парламентська тимчасова слідча комісія. Під час чергового засідання народні депутати заслухали керівника апарату суду щодо кадрового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення. Члени ТСК звернули увагу на можливість зловживання із заходами державної охорони, ризики втручання в автоматизовану систему розподілу справ, а також питання фінансового контролю та конфлікту інтересів серед працівників апарату. Окремо обговорили ефективність використання бюджетних коштів, кадрову політику та внутрішні процеси суду. За підсумками засідання, ТСК продовжить збір інформації та готує рекомендації для усунення виявлених ризиків.
23: Я відповідальний за організаційне забезпечення здійснення правосуддя. На щастя, немає ніякого стосунку до безпосередньо здійснення правосуддя. Моя зона відповідальності, як і всіх моїх колег в апараті суду, це забезпечувати всі належні умови для роботи суддів, щоб вони ні про що не думали, за виключенням як ухвалення правосудних законних рішень.
24: Ми отримали достатньо велику кількість звернень щодо так званої побутової корупції всередині ВАКС. Ну, зокрема, у нас будуть питання, пов'язані з охороною, державною охороною не лише суддів ВАКС, а членів їх родин. Аналіз, який провели ми, показує, що це достатньо штучна історія, яка просто підганяє у багатьох справах, підганяє розподіл справ під конкретного суддю.
0: гроші за країну, яка береже культуру.
1: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
2: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: У Києві майже північ. У спільному марафоні працює канал 1+1. І на початку нової, уже 1529-ї доби нашого незламного спротиву російським загарбникам, ТСН підсумовує головні новини п'ятниці, 1 травня. Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі із представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює тривалий час. Ключові деталі змін мають погодити впродовж цього тижня, цього місяця, вибачте, а сама реформа стартує уже в червні. Так, за нововведеннями, мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менш як 30 тисяч гривень, а для бойових позицій – у рази більше. Окрема увага піхотинцям. Для них планують спеціальні контракти із виплатами 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, і посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи із бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції у роботі над деталями реформи.
6: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менш, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується.
3: Вибухи пізно ввечері пролунали у Миколаєві. У військовій адміністрації повідомили, ворог цілить по енергетиці. У місті перебої зі світлом. Минулося без потерпілих. Вечірній приліт без постраждалих фіксували і у Харкові. Це була друга хвиля атак по місту. Зранку під удар потрапили кілька АЗС. Постраждали двоє людей. У Таранівці дрон поцілив у приватне обійстя. Поранення дістали двоє підлітків. А у Богодухові молнія увігналася у цех харчового підприємства. Допомога медиків знадобилася 4 працівникам. Дрони летіли і на Рівненщину, там 5 поранених, пошкоджено понад 10 будинків, зокрема багатоквартирний, понищені автівки. Рятувальники гасили пожежу. 5 постраждалих і в Одесі. 2 ночі поспіль росіяни намагалися нищити критичну та портову інфраструктуру.
4: У місті також зафіксували два прямих влучання дронів у житлові комплекси. У Херсоні російські окупанти безпілотником убили велосипедиста. Незабаром обстріляли корабельний район. Поранено жінку. Троє жінок і чоловік постраждали у Марганці на Дніпропетровщині від ударів FPV-дронів. Ще одну жінку, яка дивом уціліла, рятувальники дістали зі зруйнованого будинку у Нікополі. У Запорізькому районі поранено фермера, який їхав обробляти поле. Поруч із ним на ґрунтову дорогу прилетіла авіабомба. Техніка пошкоджена, поле, що горіло, рятувальники уже загасили. До 12 зросла кількість поранених у Тернополі, семеро із них у шпиталенні. Росіяни посеред дня скерували на місто, за уточненою інформацією, 36 безпілотників. 27 знищила наше ППО, але 9 поцілили у промислову зону, об'єкти цивільної інфраструктури. Над містом здійнялися стовпи чорного диму, які було видно навіть за межами Тернополя. Людей просили не відчиняти вікон і носити маски. Однак згодом заміри повітря перевищені в місто шкідливих речовин не виявили. Через пошкоджені електромережі у кількох мікрорайонах зникло світло.
7: Є часткове пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Вода, каналізація, все працює в штатному режимі.
4: Щойно почув вибух, кинувся на допомогу, не думаючи про небезпеку, і сам ледь не загинув. Дніпровські медики рятують чоловіка, який після прильоту російського шахеда поспішав визволяти людей з вогню і потрапив під повторний удар. Він втратив багато крові, і вже йому знадобилася допомога, яку в перші хвилини надавали перехожі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже більше.
9: Пан Юрій намагається посміхатись, однак постійно поглядає на загіпсовану руку. Зізнається, болить і лякає, що ледь її не втратив.
10: Обідно, що нікому не помог, нічого сам.
9: Бажання врятувати інших ледь не коштувало йому життя. Розповідає, щойно вийшов з магазину, як пролунав сильний вибух. Просто посеред дороги палав автобус та купа автівок. Тож, не роздумуючи, кинувся на місце влучання допомагати пораненим.
11: Я водій, побіг до автобуса, бо там могли бути люди.
9: Ледь встиг добігти, як зовсім поруч пролунав другий вибух.
10: Буквально минута.
11: І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух, руку майже відірвало.
9: Далі до приїзду швидкої звичайні перехожі рятували вже самого Юрія.
11: Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки, десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
9: Під час цієї атаки одна жінка загинула, ще 19 людей були поранені. Пан Юрій став одним з найтяжчих потерпілих.
25: У нього було важке поранення лівої руки. Воно було настільки важке, з великим дефектом, що, чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати.
9: Однак лікарі зробили диво. Після багатогодинної операції руку вдалося зібрати докупи.
25: Йому було перелито близько 2,5 літрів крові і зроблена операція по обробці рани, висічення всіх нежиттєздатних тканин і стабілізація складного перелому. Встановлений апарат зовнішньої фіксації і буде проведена так звана кісткова пластика і пластика м'яких тканин. Це процес дуже тривалий. Це процес, який буде тривати декілька місяців.
9: Попри пережите, чоловік почувається, наскільки це можливо, добре. Готується до подальших операцій та реабілітації. І невтомно дякує лікарям та людям, які його врятували. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Удар за 1700 кілометрів від державного кордону. Сили безпілотних систем вразили два російські винищувачі. Йдеться про ворожі Су-57 та Су-34, повідомили в Генштабі. Відомо, що ЗСУ атакували аеродром Шагол у Челябінській області Росії кілька днів тому. Успішну роботу по ворожому литовищу нині підтверджують і супутникові знімки. І то АПСЕ, версія 4.0. Дрони вчергове атакували морський термінал у Краснодарському краї. Це підтвердив і очільник сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. До ліквідації пожежі залучили велику кількість техніки. Це вже четверта атака на нафтові об'єкти ТОПСЕ за останні два тижні. Наслідки руйнування НПЗ показано на цих супутникових знімках. Знищено 4 великі резервуари із паливом та інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж у ТОПСЕ запроваджували надзвичайний режим. Нафта падала на місто дощем. Також зафіксували розлиття палива. І от зараз місцеві жаліються. Лишень загасили, як місто знову в диму. Схожу картину показують із російської Пермі. Там напередодні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії – «Лукойл Перм Нафтооргсинтез», розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України. Також є повідомлення про заграву у тимчасово окупованому Мелітополі. Там теж вибухає і палає. Уражено склад боєприпасів. Нафтопереробка у Росії на мінімальному за 17 років рівні. Такі дані про наслідки українських атак наводить агентство Bloomberg. Там підрахували. Наші дрони у квітні 21 раз відвідували нафтопереробні заводи країни-агресорки, експортні термінали у морських портах і трубопровідну інфраструктуру. Як наслідок, 5 із 9 нафтових заводів повністю або частково зупиняли роботу. А переробка нафти становить заледве 4,7 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником із 2009 року. Водночас кількість українських ударів сягнула максимального рівня з грудня 2025-го. Були в тилу, заблукали і ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли у полон чергову партію російських загарбників. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Окупанти почали вигадувати, що на передовій опинилися випадково. Утім, у їхньому сховку українські бійці виявили чималу кількість зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки упійманим додому тепер зможуть повернутися українські полонені бійці. Активно ворог тисне і біля Гришиного. Там росіяни пробують прорвати оборону і закріпитися у населеному пункті. Як укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі. Про це розповідають у 7-му корпусі ДШВ. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника у центральній частині Гришиного. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 16 окупантів, військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, так званих псковських десантників. У цілому ж Покровський напрям залишається одним із найгарячіших. У п'ятницю там відбулося 24 ворожі атаки. Постійні штурми фіксують також на Гуляйпільському, Олександрівському, Лиманському та Південно-Слобожанському відтинках фронту. Утім, ці спроби просуватися здебільшого закінчуються значними втратами для окупантів. Загалом протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Укриття майже півкілометра завдовжки, яке стало цілим армійським містечком фактично на передовій. Українські десантники збудували одне із найбільших підземель на лінії фронту, де не тільки живуть, але й паркують авто і навіть вантажівки. Своїми розмірами укриття вразило навіть гостей із країн-членів НАТО. Десантники кажуть, у сучасній дроновій війні такі підземелля вже не рідкість і насправді необхідність. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко оцінила масштаб. Її репортаж дивіться далі.
8: Це Краматорський напрям.
12: Тут противник в основному або знищується, або вже сидить 300.
8: Тут стоять слобожанські десантники, ворог намагається обійти їхні позиції і в лобові штурми на цій ділянці не йде.
12: У них наступальний потенціал зменшився, трошки ворога було знищено, вибито. Зараз вони стараються, скажімо так, інфільтруватися, просочитися між нашими бойовими позиціями.
8: Усі дороги і перехрестя росіяни контролюють дронами, зокрема ударними.
12: Тут весь район від Закітну за Сіверськом, аж туди до Білогорівки. Там дуже багато техніки.
8: Ми дивимось разом з воїнами на лінію фронту на околицях вже окупованого ворогом Сіверська. Щоб контролювати кожен рух там, дрони наших десантників у небі цілодобово. А щоб робити це безпечно, самі вони глибоко під землею. Це одне з найбільших укриттів, яке існує на передовій. І в ньому живуть і працюють не лише люди, а й вміщаються навіть вантажні авто. Поряд підземний паркінг військових пікапів. Машини спеціально ховають теж під землю. Десантники проводять нам екскурсію підземеллям. Їм насправді є чим хизуватись. Тут ціле армійське підземне містечко.
13: Панове, всім смачного.
15: Добрий день.
8: З комунікаціями, водою, каналізаціями, спальними місцями та навіть їдальнею.
15: Чим годують воїнів?
13: Сирний суп.
8: Готують ось тут. Це кухня, каже повар Максим, не гірша за професійну.
13: Ми не відчуваємо, що ми під землею. Коли тільки виходимо на двір, тоді відчуваємо.
8: До планування цієї кухні Максим долучився ще на етапі будівництва, аби так само зручно було, як на його цивільній роботі в ресторані.
15: Думали, коли що буде працювати в підземній кухні?
13: Ні, ніколи не думав.
16: А відчуваєте себе тут безпечно?
13: Безпечніше, ніж наверху.
8: Це укриття чи малий тунель з відгалудженнями, розділеними на різні кімнати і кабінети. Наша журналістська камера насправді не може повністю передати увесь масштаб підземелля, укріпленого деревом. Та й навряд самі десантники можуть визначитися, скільки метрів ці коридори завдовжки і як глибоко ми під землею.
16: Наскільки ми глибоко?
17: 1.5-2 метри.
16: Наскільки глибоко ми під землею?
18: 4 метри.
8: Тож ми вирішили зробити невеличкий експеримент.
19: Насправді такі укриття – це зараз те, що треба на лінії фронту, аби вберегтися від ворожих дронів. Воно настільки масштабне, кажуть воїни, аж 200 метрів, що ми хочемо показати, за скільки часу можна здолати від початку до іншого виходу цей тунель. Власне, я для цього включу таймер, і ми по ньому підемо.
8: Тут немає вказівників, хіба нагадування, що користуватись мобільним зв'язком заборонено, тож легко можна загубитись, бо підземелля збудоване як лабіринт.
16: Власне, повністю вся інфраструктура, як ви бачите, під землею, величезний, довжелезний коридор.
8: І це не випадковість, а інженерне рішення. Якщо ракета або кап завалить частину укриття, інша має вистояти, кажуть воїни.
16: Ось ми дійшли до іншого протилежного виходу. Можемо тут натискати стоп. Мені знадобилося 2 хвилини 40 секунд, щоб здолати увесь цей коридор.
8: Тут можна пробіжки влаштовувати, жартують десантники, особливо, якщо засидівся перед екранами під час управління боєм. Але воїни пішли ще далі і обладнали тренажерну залу, бо не виходять назовні тижнями поспіль.
17: Намагаємося знайти вільний час для хоча б якихось елементарних фізичних вправ, фізичних навантажень. Тому що сидяча робота постійно в одному місці.
8: Це підземелля на передовій вже необхідність на цьому етапі війни дронів, що панує назовні, кажуть у силах оборони. Бо окупанти своїми ударними безпілотниками полюють і на укриття піхоти, і на пункти управління. Особливо тепер, коли зона ураження дронів розширилась на десятки кілометрів у порівнянні з минулим роком війни.
17: В даній ситуації сіра зона до 30 кілометрів, що 15 з нашої сторони, що 15 сторони противника, а то й навіть більше на деяких напрямках.
8: Це не найбільше укриття, що мають десантники, але й таке підземелля вразило своїми масштабами гостей з країн-членів НАТО, які вже встигли тут побувати. Нині сусідні країни лише аналізують протистояння у дроновій війні, наші воїни вже знаходять варіанти, як перевершити у ній ворога.
16: Собака Рокі, а це його господар. Вам тут безпечно?
20: Я думаю, так. Да.
16: І йому теж.
8: Ну а поки нам проводили екскурсію підземним містом, на землі наші дрони продовжували працювати і виявили хорошу ціль.
21: Виявили стріляючу гармату і вантажівка, яка вигружає БК. Зараз це рідше.
8: Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Україна ще не узгоджувала зустрічі із майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадіром. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів у коментарі журналістів ТСН. Але наголосив, що ключовим для встановлення майбутніх відносин буде двосторонній діалог на рівні лідерів, який зацікавлений у проведенні такої зустрічі якомога швидше. Водночас місце і час проведення перемов мають бути узгоджені дипломатичними каналами. Хоча цього тижня Петер Мадір уже запросив Володимира Зеленського зустрітися в українському Береговому на початку червня. Про це він написав у соцмережі X після зустрічі із мером Берегового Золтаном Баб'яком. У тому ж дописі Мадір наголосив, що Україна має завершити понад десятиліття законодавчих обмежень щодо угорців. За словами джерела агентства Bloomberg, майбутній голова угорського уряду на зустрічі в середу з президентом Євроради Антоніо Коштою також висунув низку вимог щодо угорської меншини. Їх начебто Київ має виконати в обмін на зняття Будапештом вето для відкриття переговорних кластерів. Сибіга зі свого боку розповів, що Київ уже отримав від європейських партнерів сигнали щодо цих переговорів.
26: Зараз наша держава не та країна, від якої можна вимагати. Це неприйнятно. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми навпаки виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися з нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше.
4: Мінус Оскар у росіян. Режисер Павел Таланкін втратив свою золоту статуетку під час авіаційного перельоту. Як зазначає BBC, росіянин часто подорожує зі своїми нагородами, Оскаром та Бафтою, аби демонструвати їх на заходах і показах. Привіз одного із них режисер і до Нью-Йорка, де виступав перед студентами. Уже на нью-йоркському литовищі росіянина попросили здати Оскар у багаж. Коли ж Таланкін не знайшов валізи, статуетку склали у коробку і віддали вантажникам. Утім, у Франкфурті, куди летів росіянина, нагороди вже не виявили. Наразі авіакомпанія розшукує статуетку. Оскар Таланкін отримав цьогоріч за фільм «Містер Ніхто проти Путіна», який документує пропаганду в російській школі. Після зйомок Таланкін покинув Росію, а та визнала його іноземним агентом. «Укрзалізниця» від сьогодні оновлює правила повернення квитків. Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах. Зміни стосуються лише поїздок Україною. Для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Їм повертатимуть 100% вартості квитка до відправлення поїзда. Однак для інших пасажирів розмір компенсації тепер буде залежати від того, за скільки днів до поїздки повертається квиток. Якщо повернення оформляється за 15-20 днів, компенсують 100% вартості. Якщо за 10-14 днів, то 90-95. За 5-9 днів – 75%. Ну а в разі термінового повернення, тобто за 1-4 дні – лише половину. Якщо ж ви захочете здати квиток менш, ніж за добу, то вам компенсують лише вартість самого перевезення, тоді як кошти за плацкарту, тобто за конкретне місце у вагоні, не повернуть. Ну і весна отямилася, і вже в ці вихідні в Україні будуть значно теплішими і, головне, сонячними. 2 і 3 травня максимальна температура по Україні буде 12-16 тепла в день. А на заході навіть до плюс 22. При цьому нічні заморозки ще залишаються до початку наступного тижня. Тоді мінусові температури вже не турбуватимуть, а в день взагалі буде розкішна погода аж до 24 тепла, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
1: Зберігатиметься такий вже весняний, комфортний, приємний характер погоди. І наступний тиждень наші фахівці прогнозують, що будуть значні температури вищі і, відповідно, комфортні, без нічних заморозків, як в день, так і в нічні години. Такі справжня весняна погода, притаманна для травня місяця.
4: Не все, що залишається побажати, щоб наступні ночі і дні були для нас тихими. Тримаємось разом, допомагаємо нашим захисникам і віримо в сили оборони. Слава Україні і добраніч!

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю.

0: воєнно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами традиційно в цей час. І в студії Марія Васильєва, я Євген Плінський, наш гість Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, пане Сергію.
4: Вітаю.
3: Ми обрали достатньо таку складну глобальну тему, але вона, по-перше, має бути цікава тим глядачам, які хочуть розуміти, яким буде світ майбутнього. Тому що навіть не світ майбутнього, як виглядає сьогодні наш світ, куди він рухається, а рухається він до цифрової глобалізації, до панування штучного інтелекту. І для того, щоб ви більше зрозуміли, зацікавилися цією темою, однією з концепцій є те, що штучний інтелект стане в майбутньому, в найближчому майбутньому, таким самим інструментом стримування, яким була ядерна зброя в 20 столітті. Ось про це будемо говорити. Маніфест «Палантір» і «Війна майбутнього», і, мабуть, треба було додати і «Мир майбутнього», яким він буде. Ось про це будемо зараз говорити. Починаємо.
5: Для того, щоб
3: треба,
5: краще було зрозуміло для наших глядачів, які, можливо, не так глибоко занурені в тему, як оце ми з тобою роки готувалися,
3: утримати їх увагу.
5: Я пропоную все-таки маленьку довідку про те, що це за маніфест і що це за «Палантір». Це американська технологічна компанія «Палантір Технологі», заснована Пітером Тілем, який відомий як такий провідний технологічний, один з великих технологічних босів. Сама компанія спеціалізується на штучному інтелекті та військових технологіях. Опублікувала маніфест з 22 пунктів, в якому йдеться про те, що Кремнієва долина зобов'язана створити зброю на основі штучного інтелекту заради виживання західної цивілізації. Маніфест є коротким викладом книги керівника компанії СЕО Палантіра Алекса Карпа. Він виправдовує брутальну силу, я маю на увазі маніфест, як головний інструмент демократії. Ця доктрина відкидає мультикультуралізм та містить натяки на те, що одні культури нібито поступаються іншим. У тексті йдеться про необхідність покінчити з післявоєнною кастрацією Німеччини та Японії, і також про повернення релігії до публічного простору. Маніфест також змальовує майбутнє, в якому домінуватиме автономна зброя, так би мовити. Питання не в тому, чи буде створена зброя на основі штучного інтелекту, питання в тому, хто її створить і з якою метою йдеться в маніфесті. Як вам ця думка, пане Сергію, як оце такий крючок, такий захід на майбутнє? Що мається на увазі під цією тезою, як штучний інтелект може замінити ядерну зброю?
4: Тут мова йде якраз про нову форму обробки даних, і будь-який військовий скаже, що зв'язок на фронті, взагалі в бойових діях, при плануванні операції, при реалізації, прийнятті рішень, це є, ну я кажу так, зв'язок, комунікація, тобто система управління. Це є одним з таких ключових елементів для будь-якого успіху. Якщо в тебе є найсильніша армія, якщо в тебе є найпотужніша зброя, там найбільше власне боєприпасів, нічого всього цього не буде працювати, якщо не буде ось того, що зветься армійська вертикаль, система зв'язку, система обробки і прийняття рішень, швидкість прийняття рішень, от всього цього. І, власне, Палантір, він говорить про трошки ширше прийняття, тобто він не лише про безпосередньо воєнну структуру, але також і про політичну структуру. Тобто військові самі по собі не діючи, звичайно, держави, вони на сьогодні воюють між собою. Ось наша війна – це перший приклад, коли війни перейшли від обмежених операцій, військових чи поліцейських, до повномасштабної війни, де воює цілі суспільства. От про це, власне кажучи, пише. Ми в цьому плані дійсно перші в світі. І от для того, щоб можна було ухвалити

0: Ухвалити рішення із використанням ресурсів не лише війська, але і загалом суспільства, спецслужб, там економіки і навіть соціальної, гуманітарної сфери, вони пропонують ось цю систему обробки і відповідно, що моделей щодо прийняття рішень. Тому так, ця річ, вона є об'єктивною, і я би порівняв це з, наприклад, з мережею інтернет, коли всі дивувалися, що це, мовляв, американці з допомогою своїх супутників охоплюється суцільна система слідкування. Ну от ми зараз фактично знаходимося на тому ж етапі, коли інтернет почав бути масовим, а не лише, власне, військовим, військовою розробкою, бо спочатку це ж для військових приймалися ці рішення. І ми маємо справу з такою ж, як то кажуть, big data. Те, що кажуть, що Трампа привело до влади, наприклад, і те, на порозі чого ми стоїмо. З великими масивами даних і можливістю опрацювання. Ось що найголовніше.
1: Якщо говорити більш глобально, більш широко, цей маніфест, він окреслює формати світового порядку майбутнього. Тобто тут 12-тим пунктом говориться, атомна епоха завершується. Одна епоха стримування, атомна завершується, починається нова ера стримування, заснована на штучному інтелекті. Те, що я в анонсі сказав. А це фактично відкриває, як от ми зараз вступаємо в ЄС, кластер, да, там певні зобов'язання нам виконати, щоб кудись вступити. Це фактично відкриває епоху створення клубу штучного інтелекту, який буде контролювати безпеку світового порядку, гарантувати. Як це правильно розуміти? Для нас зараз те, що ми практично бачимо на лінії фронту, те, куди ми рухаємося, це створення автономних безпілотних систем, які можуть на території, де стоїть ворог, автономно вражати цілі. Якщо техногіганти, провідні, масштабують штучний інтелект до інструменту стримування війни, як це може виглядати? Це про що? Це про там мільйони дронів, які постійно в повітрі готові когось атакувати, чи про системи, які контролюють ядерну зброю, чи система, яка контролює що? Як це може виглядати в глобальному світі?
0: Розумію. Так, для простішого порівняв би, є сухопутні війська, наприклад, є військово-морські сили, а є кібервійська. Тобто кібервійська – це ж очевидна річ. Нарешті ми всі розуміємо, що атаки і паралізування взагалі, наприклад, ворожої інфраструктури загалом, їхніх центрів прийняття рішень, навіть безпосередні можна вже там, де застосовується ось цей мікрочіп, там, де застосовується обмін-передача інформації, там, зрозуміло, що це вже не просто про залізо і вибухівку. Ну, тобто не про снаряд або якийсь інший вид зброї. Можна впливати. Тобто там, де є ось цей момент накопичення і передачі даних. Цим займаються кібервійська. І тому уявімо, що ми створюємо таку потужну аналог ядерної бомби в кібервійськах. Там, де можна впливати не, наприклад, не лише засобом РЕП на те, щоб заглушити дрон, та, щоб перебити цей канал, а можна проникнути і паралізувати цілі, як ви сказали, кластери, наприклад, тієї чи іншої держави, з чого вона складається. Так, це, звичайно, звучить страшно, але якщо ми опанували ці кібервійська, якщо у нас вже це розвивається, то очевидно, що стояти збоку не вдасться. Бо невдовзі ми опинимося в ролі, якщо закриватися від цієї реальності і казати, це щось віртуальне. Ми цього не розуміємо і тому боїмося.
1: Ми розуміємо, дійсно ми не розуміємо. От ми зараз обговорюємо речі, які, можливо, там хтось з представників Палантіра послухав би, там в печері сидять, тут щось обговорюють, якісь ці, можливо, все по-іншому.
0: Але з того часу, коли у нас є телефон і коли у нас є наші годинники, коли у нас є кабель, по якому тягнеться, значить, це є те, чим можна, це є інструмент або об'єкт впливу. Тобто, і якщо, наприклад, це щось вороже, значить потрібно, подавити цей сигнал.
1: Другим пунктом якраз про телефони. Чи є айфон нашим найбільшим творчим досягненням, якщо не вершиною цивілізаційного розвитку? Цей предмет змінив наше життя, але, можливо, тепер він також обмежує і звужує наше уявлення про можливе. Це ж фактично інструмент впливу на нас, оцих техногігантів, які формують світовий порядок майбутнього.
0: Ну, це такий самий інструмент, як, я ж сказав, як інтернет. І, знаєте, коли винайшли телевізор, то пам'ятаємо всю цю пропаганду радянську або нацистську, які казали, що дайте мені телебачення, я зможу маніпулювати масами. То тепер ось вся ця телебачення, тобто обмін інформацією, що найбільше вражає? Коли звук, картинка, тобто щось, що чим можна вплинути на кінцевого споживача.
1: Але цим керують вже не політики, а корпорації.
0: Все залежить від тої політичної системи, яка вибудована. І якщо ми не боїмося рухатись туди, тобто чому, власне, і в цьому маніфесті, і те, що називають так технофашисти, ну, можна по-різному називати, я кажу так, загальна така термінологія, вони кажуть про відповідальні уряди. І вони просто називають речі своїми іменами. Кажуть так, що демократія в тому вигляді, в якому вона є, перетворилася в популізм. От коли ми бачимо, що люди не краще керують загалом країною, вони обираються, а найбільш, ну так би мовити, крикливі, яскраві, тобто і які маніпулюють на найнижчих почуттях суспільства. Отже, чому ми далі маємо рухатися цим шляхом покращення демократії, якщо краще нам визнати, що не всі мають однакове право голосу. Тобто людина з вищою освітою і, скажімо так, і соціально шкідливий елемент, вони на виборах мають одне і те ж саме право. І тому вони прямо кажуть, кожна людина повинна вибороти собі і бути вбудованою в ту ієрархію суспільства, ну, яке об'єктивно нам диктують технології, яка вже об'єктивно утворилася, тому що хтось керує корпорацією, хтось, наприклад, працює в ній. І відповідно, що оця пропорція відповідальності, вона об'єктивно сталася так на будь-якому підприємстві, то, мовляв, чому ж це не може статися і в усій державі загалом? І з іншого боку, це має іншу сторону. Вони кажуть там про обов'язкову, що війна це вже перестає бути суто функцією держави, яка наймає когось, тобто формує оцю контрактну армію, що це стає функцією всього суспільства. І вони кажуть, що суспільство це спільнота відповідальних громадян, тобто тих, які готові помирати за цю батьківщину, захищати батьківщину, помирати за цю батьківщину. І отже, воно стає надзвичайно відповідальним. Воно вже не буде гратися демократичними інструментами, як інструментом для популізму. Воно каже, що ми ризикуємо життям, тобто ми готові покласти життя задля захисту батьківщини, а отже, ми будемо вимагати більш відповідальних рішень від тих, хто нами керує.
2: Критики цієї доктрини Палантір говорять про те, що по суті весь цей маніфест зводиться до однієї важливої думки про те, що насправді демократію може захистити тільки жорстка сила, а цією жорсткою силою має стати зброя, створена на основі штучного інтелекту, а отже Кремнієва долина має таку зброю надати, створити її і, власне, захищати демократію. Але враховуючи те, на чому заробляє Палантір, що це є одним з найбільших постачальників Пентагону, розвідки, силових поліції, силових органів, зокрема, і міграційної поліції. Чи не є це, насправді, цей виробник програмного забезпечення просто зацікавленою стороною, лобістом свого власного продукту і, власне, під цю ідеологію він підшиває просто бажання на цьому заробити, припинити, нарешті, дискусії довкола небезпеки штучного інтелекту, чи вона є, чи її немає, і нарешті почати взятися, стати до діла і почати платити їм мільярди за їхнє програмне забезпечення.
0: Ну, я змушений погодитися з обидвома цими тезами. По-перше, так, вони є, справді, вони лобіюють свій продукт, а по-друге, вони є жорстко ідеологізованими, і не секрет, що в біографії того ж і Тілія, і їхнього СЕО Карпа, так, є безліч прикладів, коли вони відмовлялися від контрактів, ну, тому що вони завжди працювали з американськими спецслужбами. Вони фінансовані були спецслужбами, не треба думати, що й програма, там, наприклад, SpaceX сталося так, що якийсь золотий хлопчик, так би мовити, придумав і відправив свою ракету в космос. Тому так, це глибокий зв'язок, і без розуміння того, а яку ж роль має відігравати для держави от їхня компанія, ну, неможливо було б, я думаю, встановити цей зв'язок і далі його нарощувати. Тобто тут потрібно і мізки, і розуміння державного управління. Тому я тут, ми живемо в цей час, і цей час дійсно складний, але ж звернімо увагу саме на нас. Тобто ми, Україна, на собі якраз відчуваємо найбільше, як Росія буквально користується демократичними механізмами, щоб зруйнувати демократію. Всі ці, весь цей вал дезінформу, все, що ми бачимо, коли вони втручалися в наші вибори, коли вони буквально викривляли нашу свідомість.
2: І в американські вибори.
0: В американські вибори, в румунські вибори. Скрізь. І ми розуміємо, що якщо демократія не випрацювала механізм, який зможе її захистити, значить цією демократією будуть користуватися недемократичні країни. А недемократії у світі, до речі, більше. Тобто в держав з авторитарним устроєм їх математично більше. Це статистика ООН. І ось тепер питання, дилема полягає в тому, що чи ми залишаємося, мовляв, людьми і далі зберігаємо свої... Ну, це людське розуміння в тому, як кажуть, знову ж таки, ці розробники, в лівому розумінні, коли немає значення, яка держава, все це не має значення, головне, що ти людина світу, і, мовляв, і головне зберегти себе, і, мовляв, не війна. Тобто, оце така пацифістська риторика. Або держава – це є об'єднанням свідомих людей, які, як то кажуть, вільні люди мають зброю, вільних людей, які озброюються і озброюють систему, яка, в якій вони живуть, тобто державу. Саме для того, щоб давати відсіч ось цим автократіям, які і загрожують західній цивілізації. До речі, це цікава відсилка всіх і Палантір, і Алдуїн, тобто до Володаря Перснів. І от там якраз вона і показана. Яскравий приклад. Ось ця західна цивілізація. І вони самі, до речі, себе називають хобітами, тобто маленькими хобітами, які захищають всю західну цивілізацію. Без...
2: Власне, назва Палантір – це ці камені, магічні камені, які допомагали бачити те, що ти не можеш бачити, або зв'язуватись з абонентом десь на іншому кінці світу. І оце, власне, палантір – це назва цього каменя.
0: Саме так. Такі собі відочат.
1: Наскільки вони готові до застосування сили, оці ідеології нової ідеології, поговоримо після перерви, тому що є відчуття, що якщо буде війна, вона буде безжальною, але під соусом того, що ми за великі цінності її ведемо. Коротка перерва і продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Синку!
5: Що?
4: А ну ходи сюди. Іди сюди.
5: Іду.
4: А ну гуляй. Це не від газу, а на касет.
5: Та ні, діду. Це від касетки. Будем 101 дзвонити.
6: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Доєднуйся до спільноти наставників і наставниць для підлітків, які зростають без батьківської підтримки. Тих, хто покаже буденне і просте, але таке важливе для формування майбутнього. Відкриє світ щоденних рутин, знати, які важливо. Покаже мистецтво будування щирих відносин. І найважливіше, регулярно даватиме увагу і підтримку. Наставництво. Твій досвід у дії.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів. боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Якщо подумати, то час – це зміна положення сонця. І останнім часом світ змінився. Змінився наш день і ніч. Змінилися ігри. З'явилися нові хобі. Хоч, звісно, лишилися старі. Змінилася реклама, стиль, традиції. Військові експерти. Змінились герої на дитячих святах. І хоч справжні герої все ті ж, та тепер у них інші мечі. Світ змінився. І ти знаєш, що робити. Тайфун Армі.
10: Другий навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш «Шеврон», його сірий колір, базовий для всіх «Шевронів» ССО. У центрі «Вовкулака» – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
11: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
3: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Один плюс один продовжує ефір. Нічна варта з вами, друга частина. І Сергій Кузан в нашій студії. Говоримо про маніфест «Палантір», проєкт, який формує фактично доктрину нового світу, нової світової ідеології нового світового порядку. Ми намагаємось зрозуміти, наскільки це про мир, це про війну, це про які технології. І от ми завершили першу частину тим, що хотіли поговорити про те, наскільки ідеологи цієї концепції готові до жорсткої, безжальної війни задля того, щоб встановити той світовий порядок, який вони бачать згідно цих от 20 пунктів?
0: Ця заявка на найвищому рівні, і очевидно, що вона передбачає обов'язковий конфлікт, тобто зіткнення цивілізацій, західної демократичної і, умовно кажучи, автократії. Тому, звичайно ж, за логікою самих розробників, якщо є якісь обмеження, які тебе стримують в захисті своєї цивілізації, то вони повинні бути відкинуті, бо кожне обмеження – це можливість для твого ворога. Тобто, якби весь світ діяв за цими правилами, то тоді би ми говорили про світ з однаковими умовами, тобто, умовно кажучи, такий, як то кажуть, ситуація в газі. Але ж, оскільки в світі немає і є ворог, то очевидно, що потрібно будувати, от саме розвивати саме західну систему в економіці, у врядуванні, в культурі, і водночас будувати жорстку систему для її захисту. Тобто внутрішня політика і зовнішня політика. До речі, це стосується також і програмного забезпечення цього «Палантира», саме ось тим програмою для силовиків, вірніше комплексом, там я в цьому погано розбираюсь, є їхня система Готем. Це за прикладом творів про Бетмена, тобто ось це місто, яке захищав, мовляв, Бетмен, це є Готем-Сіті. А для бізнесу є інша система, тобто яка допомагає опрацьовувати різноманітні процеси і покращувати просто, ну, те, що хоче будь-який керівник, який розуміє, скільки йде часу на облік, на звіти і далі вже на розробку стратегії розвитку того чи іншого бізнесу. Тобто вони також йдуть цими двома шляхами, і цю ж модель свою вони пропонують тепер державі, а вірніше коаліції держав, які поділяють спільні цінності.
2: От раніше завжди так було, що Америка щось винаходить, якусь новий геймченджер, нову зброю, як от було з ядерною зброєю свого часу, як освоєння космосу, інтернет, технології. А згодом всі ці технології опиняються в руках опонентів, Сполучених Штатів, які з допомогою цих самих інструментів, тієї самої зброї, починають загрожувати вже самим Сполученим Штатам. Чи не буде от такої ситуації із зброєю на штучному інтелекті, яка допоможе ще ефективніше знищувати людей, людство, але при цьому не призведе до того ефекту, на який розраховують у Палантір, і не призведе до посилення демократії? Тобто не демократії стануть з гострими зубами, а їхні вороги матимуть ще більше інструментів для того, щоб знищувати світ.
0: Я би тут порівняв цей процес з розповсюдженням ядерної зброї. На жаль, такі ризики ніяк не можна відкидати. І як відповідають розробники маніфесту, творці маніфесту, тут, що тільки обов'язковий рух на крок попереду в інноваціях, тобто в налагодженні систем, розвиток, убезпечить тебе від, убезпечить тебе. Якщо бути в цьому процесі і постійно розвивати його, то тоді, мовляв, ти матимеш цю технологічну перевагу. Чому ми чуємо це слово сполучення постійно технологічна перевага? Та чому ми, наприклад, бачимо, як літаки західні і літаки, наприклад, радянські, ніби і той з крилами, і той має однакову вогневу міць. Тобто ракети дуже потужні, бомби однакової потужності, але все ж таки оця літак п'ятого покоління, те, що ми називаємо, краще, ніж літак четвертого покоління, хоча з виду вони абсолютно однакові. Але все питання саме в тих технологіях, які забезпечують керованість літака, там швидкість, кращий огляд і систему прийняття і обробки інформації.
2: Ви ж знаєте, от просто на противагу, так би мовити, оцім ідеям Палантір, я просто бачу ситуацію, яка розгортається буквально на наших очах. В Україні є дуже сильний дефіцит для систем Петріот. Немає чим збивати балістику, це вже не секрет. Не пишіть, будь ласка, в коментах, що я видаю якісь таємниці, тому що це вже кілька разів заявляв на весь світ президент Зеленський, який займається, власне, як він сам каже, займається тим, що їздить по світу і шукає залишки оцих ракет. ПАК-3, які здатні збивати балістику. При тому, що сама балістика існує в необмеженій кількості і в Ірану, і в Росії, і в Північній Кореї. Вони там радісно діляться між собою, щедро діляться цими ракетними технологіями. А от протиракетних технологій дуже мало. І дуже важко виробляти ці ракети. Єдина в Сполучених Штатах і взагалі в світі компанія Lockheed Martin виготовила за 2025 рік 620 таких ракет. Але при цьому Сполучені Штати нікому не хочуть давати ліцензію на ці ракети ПАК-3 для того, щоб, от як просив Володимир Зеленський, що дайте нам ліцензію, ми будемо самі виробляти. От зараз в Німеччині відкривається завод, який буде виробляти ПАК-2, але вони, на жаль, не дуже ефективні саме проти балістики. От як в таких умовах можна захищати демократичний світ, якщо сидить у Вашингтоні навіть не Трампа, навіть і до нього так само Сполучені Штати не хотіли ділитися цими технологіями, каже, ні-ні-ні, це тільки для Сполучених Штатів. Ми не можемо виробляти більше, ніж 600 ракет, ну і добре. Значить, так от і будемо. Це на свято, да. Ти що за один місяць в Перській затоці відстріляли взагалі весь запас, фактично, той, що був. Ну от ця проблема якось трошки не в'яжеться от з ідеологією, яку він там
1: викладає. Тому що ця проблема, вона стосується озброєння і концепції війни минулого. А ми тут говоримо про війну майбутнього. Тобто воно вже, от ми на зламі, я думаю, що пан Сергій зі мною чи погодиться, чи ні, але ми от якраз на зламі цих технологічних епох. Тому що нам для залишків старої війни потрібні оці ракети за мільйони доларів, а по факту та сама війна в Ірані показала, що суперзахищена американська військова база в Іраку, але 70-х років вона розноситься 20 шахедів, від яких ніхто не готувався 50 років тому захищатись. Тому оцей злам нам треба просто якось пережити. Зараз умовно на один долар витрат на створення якогось озброєння припадає більш високий коефіцієнт ураження ворога завдяки тому, що за цю умовно одну одиницю фінансів можна побудувати кілька дешевих дронів і не треба будувати новітній танк Абрамс за високими технологіями, які просто вже не потрібен. Тобто, як після Першої світової війни була ж ідея, що після Першої світової ніяких війн бути не може, тому що винайшли кулемет. проти нього немає що робити, ну, неможливо йому протидіяти, все. Кулемет він стріляє на півтора кілометра і вбиває все живе. Який дурний буде наступати? Все, він не закінчиться. І от зараз ми прийшли до того, що суперсучасний танк або ракета ПАК-3 за 3 мільйони, яка збиває балістику, та не буде ні балістики, ні ПАК-3, тому що балістичні всі установки будуть знищуватись FPV-дронами на штучному інтелекті, які автономно будуть літати. Трошки виступив в ролі експерта.
0: Це дійсно так, і кожна війна, вона є завжди таким каталізатором, показником науково-технічної революції. Тобто, в першу чергу, зброї і, звичайно, в усіх далі вже, в усіх сферах життя. Перша світова війна – дійсно кулемет, Друга світова війна – це був танк, це замість коня, який для швидких і глибоких проривів, при тому, що з гарматою, це щось неймовірне здавалося в Першій світовій війні. А в наш час, дійсно, питання є вже, тобто це є неймовірний злам від того, чим ішов західний світ, і коли дійсно була концепція, що наша зброя буде більш технологічною, тобто якіснішою, дорожчою, складнішою, і радянський, мовляв, Союз ніколи її не дожене по своїй складності. То зараз ми вернулися у той стан, коли вже не питання, яка в тебе зброя. Тобто байдуже, насправді, в тебе F-16, в тебе МІГ. Якщо можна, і якщо інша країна масштабує дешевший засіб ураження, ніж твій. Отже, в оцій тотальній війні, великій війні, те, що називається вже не якась необмежена, а війна націй, звичайно ж, що ця нація, вона переможе. Але є ще один фактор. Ця війна, це вже не зовсім про зброю. Тобто це про стійкість суспільств. Ось чому ми дуже часто кажемо, нам байдуже, скільки буде ракет. Якщо ми протримуємось на один день довше, ніж росіяни, ми виграли. Навіть жодного кроку не ступивши на російську територію і, наприклад, не завдавши жодного удару по Москві. Ну, так, уявімо. Але якщо виявиться, що наша суспільна система, а це ж стосується нашої культури, нашої економіки, як все тримається, нашого забезпечення, соціальна сфера, якщо наша суспільна система виявиться просто-напросто стійкішою, то це означатиме, що скільки б не було балістики у ворога, так, вони зруйнують, наприклад, нам якісь об'єкти. От те, що ми бачимо часто по прикладу Ірану. Скільки б не було ракет, ракетами війни не виграються. Можна зруйнувати щось, але встановити контроль над тією чи іншою країною – це просто-напросто неможливо.
1: А до чого тут готується ворог? Тобто ми бачимо публічні заяви і стратегії того, як західний світ, цивілізація планує захищати чи нападати на орків. Що будуть робити орки? Ми бачимо, Росія вже починає застосовувати обмеження інтернету всередині власної країни. Китай давно цим займається. Росія виводить на орбіту невідомі спутники, і аналітики європейські, американські кажуть, що вони вже можуть бути з ядерними зарядами для того, щоб в космосі знищити американські і європейські військові супутники. І це просто покладе всю...
2: Весь зв'язок, весь інтернет, і взагалі все, що у нас від атомних станцій до таксі працює на інтернет-технологіях.
1: Так, чи працює лом проти айфона в цих умовах?
0: Так, дійсно, це те, чого бояться американці, бо склалася така ситуація, що на росіян застосування ядерної зброї по будь-якій країні, воно очевидно, щоб засуджувати. І тут єдині і американці, і китайці, тобто ключові країни. І росіяни, я дуже сумніваюся, що росіяни не підуть на будь-яке, навіть на тактичному рівні, тобто ось цей снаряд до гармати навіть не буде застосований. Але ж що вони придумали? Що вони дійсно можуть вертикально підняти не одну ракету, а кілька своїх ракет, і ось з допомогою, тобто на рівні ось цих супутників, здійснити ядерний вибух, який в принципі і покладе всю цю...
1: Територію.
0: Так, і це буде вважатися найголовніше, що дійсно над своєю територією. Тобто це така стратегія перекидання шахової дошки, коли росіяни кажуть, ми ніколи не доженемо вас в тій сфері, в космосі. У нас ніколи не буде таких супутників, у нас ніколи не буде такого якості і швидкості передачі інформації. Ми тут вам програли. Але ми не програли вам в тій зброї, у нас найбільша кількість ракет, і ми можемо як балістичні ракети, просто підірвати в космосі і просто все це поламати. Ми собі поламаємо і вам поламаємо. Подивимося, чи є суспільство, суспільство більше готове до життя в оцих умовах. Тобто це ж не буде шкоди. І ось тому саме маніфест, він і говорить, що важливо, щоб суспільство було відповідальне за свою державу. Бо суспільство, яке виховане просто на споживацьких принципах, якому, в принципі, неважливо, яка чи Сполучені Штати, чи Франція, чи Німеччина, головне, які ціни в твоєму магазині і скільки коштує пальне, воно, в принципі, за своєму визначенню є нежиттєздатним. Тому росіяни вживають однакової тактики, це вже, звичайно ж, це вже такий геостратегічний рівень космос, але ж ми, якщо спустимося трошки нижче, які заяви були від росіян, 2000 об'єктів по всій Європі, ми просто будемо вас підривати, ми будемо вчиняти диверсії. Так, ви також можете вчиняти диверсії на російських об'єктах, але, мовляв, наше суспільство російське і ваше суспільство західні, це мають зовсім інший больовий поріг, тобто цей поріг стійкості. І, мовляв, ваші уряди будуть знесені вашими ж саме людьми.
1: А Китай?
0: В Китаю якраз все складніше, і Китай хоче
1: Китай
0: воювати.
1: Китай не хоче в кам'яний вік, Китай хоче навпаки очолити цю гонку.
0: Саме так. І тому, власне кажучи, вони і активно цифровізуються, але ми зовсім не бачили, як Китай втручається безпосередньо у якісь воєнні конфлікти. Якщо я не помиляюсь, чи 50, чи 70 років це в прикордоні з Філіппінами, це була остання війна Китаю. Тому і всі говорять, що на папері, тобто на парадах, китайська армія є потужною, але яка вона буде в боях? І ось цей бойовий дух, ну, я скрізь наводжу приклад 14-го року, всім було зрозуміло, Гіркін, його головорізець, що це ж російські диверсанти, але почати стріляти в людей, от в цьому була проблема.
1: Китай вже малює ролики штучним інтелектом про те, як роботи захоплюють і висаджуються на острів Тайвань, летять дрони, відкриваються ці десантні кораблі, звідти дроїди з автоматами, і вони кажуть, ну це вже ось, якщо буде, буде отак.
0: Це був би найкращий сценарій, тому що це фактично сценарій, наприклад, сухопутної або обмеженої повітряної операції. І тут буде все
1: але
0: питання.
1: Роботи.
0: Скрізь роботи. І найголовніше те, що ми зараз фактично, ну, нам залишилось півроки, можливо, щоб домасштабувати управління, тобто те, що ми кажемо, мрій дронів.
1: Я думаю, ви скажете, просто нам залишилось півроки всього.
0: Тобто, і ось цей рій дронів, це те, чого не вистачало, тому що у нас кожен робот має свого дрона, ну, тобто, кожна людина, кожен боєць має свого дрона одного. Mm-hmm. Якщо нарешті відпрацювати оцей алгоритм спільного застосування, тобто оце машинний зір, це коли сам визначає собі ціль, приймає, або ж людина приймає рішення, але самі дрони шукають, як це рішення втілити, тоді це буде вже зовсім інша війна, я би це дійсно порівняв з там Термінатором, те, що нам ще недавно здавалося чимось дивовижним. Але якщо ми подивимося на швидкість розвитку таких технологій, трошки більше 4 років війни, ми маємо неймовірний стрибок технологій, які є надзвичайно дешевими і надзвичайно масовими. Тобто це те, що повністю ламає усю світову систему безпеки з літаками, з величезними есмінцями і ще з великою, дорогою і потужною зброєю.
2: Чи мають країни світу, такі як Сполучені Штати та як Європейський Союз, передбачати оцю можливість вибуху в космосі і якимось чином заготувати бекап для того, ну хоча б, щоб атомні станції не повибухали?
0: Це вже, наскільки я знаю, після 2022 року, коли вперше надійшли ці такі погрози від Російської Федерації, над цим працюють їхні аналітичні центри. Мені відомо, що, наприклад, ключовий їхній Rand Corporation, це їхній фактично урядовий центр, він з кінця 40-х років вже працює на уряд Сполучених Штатів. Вони працюють над цим, і очевидно, що ця інформація є засекречена, тому не тому, що засекречена, а тому, що я не знаю, яке технологічне рішення буде застосовано в такому порядку.
1: В будь-якому випадку ми вже зайшли в етап формування майбутнього миру, майбутніх воєн і майбутнього світового порядку і цивілізації. Ми в епіцентрі цих подій, друзі, тому треба розбирати в цьому, дивитись такі розумні ефіри і порозуміти, що відбувається навколо вас. Тому дякую, пане Сергію, за
2: чудову
1: розмову. Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем нічної варти.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
4: Якщо подумати, то час – це зміна положення сонця. І останнім часом світ змінився. Змінився наш день і ніч. Змінилися ігри. З'явилися нові хобі. Хоч, звісно, лишилися старі. Змінилася реклама, стиль, традиції. Військові експерти. Змінились герої на дитячих святах. І хоч справжні герої все ті ж, та тепер у них інші мечі. Світ змінився. І ти знаєш, що робити. Тайфун Армі.
5: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
6: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

0: Віки змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Наша зброя – це правда.
3: Один плюс один. Підхоплює марафон.
4: Єдині новини.
2: На передовій інформаційного фронту.
5: Кожен з нас наближає перемогу.
2: Перемагаємо.
4: Слава Україні!
2: Єдині новини у центрі подій.

Слава Україні! Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України беруть участь прем'єр-міністр України Юлія Анатоліївна Свириденко та члени Кабінету міністрів України. Я прошу привітати. Шановні колеги, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9 скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні, і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, я хочу повідомити, що вчора вкотре Європейський парламент прийняв надзвичайно важливі для України рішення, спрямовані на забезпечення справедливості та притягнення Росії до невідворотної відповідальності за злочини, вчинені проти України та її громадян. Зокрема, йдеться про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, необхідність розширення санкцій та запуск міжнародного механізму компенсації для цивільних жертв війни. Від імені Верховної Ради висловлюємо глибоку вдячність нашим колегам-парламентарям за лідерство, непохитну позицію та рішучість. Кожне таке рішення наближає справедливий мир, посилює міжнародну відповідальність за злочини Росії та створює основу для відбудови України як сильної суверенної європейської держави. Шановні колеги, 1 травня в Україні та світі відзначається Міжнародний день праці. В цей надзвичайно складний для нашої держави час звитяга захисників і захисниць України, а також праця всіх, хто працює в тилу, працівників підприємств, лікарів, рятувальників, освітян, аграрії, волонтерів та представників багатьох інших професій є вагомим внеском у зміцнення стійкості України. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто своєю щоденною працею та відданістю служить українському народові та державі. Бажаємо сил, витримки, міцного здоров'я та якнайшвидшого відновлення миру на нашій землі. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, сьогодні 1528 доба нашого спротиву широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. За цією цифрою стоять тисячі людських доль, тих, хто воює, працює, тримає стрій і допомагає ближньому. Наші воїни щодня виконують надзвичайно важку і відповідальну місію, захищаючи Україну, її свободу, незалежність і майбутнє. Водночас стійкість держави залежить від кожного з нас, від нашої відповідальності, єдності та спільної боротьби заради мирного і гідного майбутнього наших дітей. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну, також мирних громадян, чиї життя забрала російська агресія. Вічна пам'ять загиблих.

0: Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухвалено Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні Погоджувальної ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про поточний стан переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, відкриття переговорних кластерів, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері європейської інтеграції та реалізації переліку пріоритетних законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до права Європейського Союзу. Пропонується така послідовність проведення години запитань до уряду: доповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів України – до 10 хвилин, запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від депутатських фракцій та депутатських груп та відповіді на них – до 30 хвилин, запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від народних депутатів та відповіді на них – до 30 хвилин, відводиться до 1 хвилини на кожне усне запитання та 2 хвилин для відповіді на нього. Всього 1 година 10 хвилин. Перед початком години запитань до уряду звертаюсь до членів Кабінету міністрів України, а також народних депутатів України щодо необхідності врахувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим прошу не озвучити інформацію, яка може завдати шкоди національній безпеці України, дотримуватися вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради для доповіді та відповідей на запитання запрошується віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Андрійович Качка. Будь ласка, до 10 хвилин виступ спочатку.
1: Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення, вдячний за можливість поінформувати про прогрес України в переговорах з про вступ до Європейського Союзу, але хочу теж нагадати, розпочати з важливого результату спільної роботи з Європейським Союзом. Це схвалення Радою ЄС рішення необхідного для запуску нового фінансового інструменту для України Ukraine Support Loan обсягом до 90 мільярдів євро на цей та наступний роки. Це без перебільшення революційний фінансовий інструмент. ЄС фактично позичає гроші, щоб передати їх Україні на оборону, бюджетну підтримку та реформи. За формою це позику, але за суттю це допомога і позика, яка повертатиметься лише у випадку, коли Росія почне платити репарації. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України з боку Європейського Союзу, і водночас маємо бути відвертими, що цей інструмент не покриває повну міру фінансової потреби нашої держави, і у висновках Європейської Ради 19 березня 2026 року міститься заклик до активізації роботи з третіми країнами, щоб допомогти також акумулювати кошти необхідні для фінансової підтримки України. У цьому контексті хочу подякувати Верховній Раді України та кожному народному депутату і депутатці за відповідальну та конструктивну позицію, завдяки ухваленим на початку квітня законопроектам готуємося отримати у червні 2,7 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility. Це конкретний результат ефективної співпраці між нами, але також ці схвалені закони є важливими для виконання вимог для вступу в Європейський Союз. Отже, у контексті переговорного процесу про вступ до ЄС хочу підкреслити, що попри офіційне політичне блокування протягом минулого року нам вдалося провести активну підготовчу роботу зі сторони Європейського Союзу для відкриття переговорних кластерів на технічному рівні, і нам передали вимоги Європейського Союзу наперед перед формальним відкриттям цих кластерів. У березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Загалом ми маємо 145 вимог Європейського Союзу на такому євроінтеграційному сленгу називається бенчмарки. Більшість з них, вони стосуються приведення українського законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу, але це також і питання застосування законів, тобто практики щоденної, і роботи інституцій. Усі ці питання обговорювались на скрінінгових сесіях протягом 2024-2025 років, і багато хто з вас брав участь у цих скрінінгових сесіях, тому ви знаєте, що всі ці вимоги реалістичні. Так, вони сформульовані загально, ми обговорювали це на багатьох профільних комітетах, але це дає нам простір для переговорів з європейською стороною щодо окремих нюансів. Також деякі з них потребуватимуть уточнення, тому що не враховують до кінця наш контекст, але в цілому всі вони, ці 145 вимог, є реалістичними. Отже, умови для вступу отримані. Технічна робота з Європейською комісією по усіх шести кластерах ведеться. Залишається лише формалізувати цей елемент і провести міжурядову конференцію між 27 державами-членами Європейського Союзу і Україною, офіційно відкрити всі шість переговорних кластерів. Це очікується зробити найпізніше в липні, і, можливо, дуже швидко ми маємо вже повинні мати перший результат. Це буде, по суті, стартовий сигнал для успішного завершення переговорів, оскільки це останній змістовний етап переговорів про вступ. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів, як свідчить і наша робота попередня, і також приклади інших держав-членів Європейського Союзу. І вийти вже наступного року на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державах-членах і Україні, що займе теж кілька років. Будь-які майбутні дискусії про амбітні політичні рішення, що наближають Україну до членства ЄС, відштовхуються від того, наскільки якісно Україна виконує свої зобов'язання. І тут вирішально є взаємодія уряду і парламенту, і ми з вами досить добре зараз працюємо над схваленням законодавства, яке необхідно для виконання цих умов. Останні парламентські тижні це засвідчили. Для того, щоб організувати роботу 1 квітня цього року, уряд схвалив національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Вона повністю симетрична тим умовам і бенчмаркам, які виписав Європейський Союз, і базується на скринінгових звітах за результатами обговорення кожного з розділу. В національній програмі записано дуже багато заходів, 1875 завдань, і ухвалення близько 300 законів, але очевидно, що ми будемо їх компонувати і робити підхід так, як ми робили, наприклад, по енергетиці, по закону про маркет каплінгом. З огляду на те, що це дуже великий обсяг завдань, ми ведемо, я сподіваюся, дієву комунікацію з міністерством і профільними комітетами. Протягом останнього місяця ми провели 8 зустрічей з парламентськими комітетами, де представили всі бенчмарки по розділах, які входять до предмету відання кожного з комітетів, з яким ми зустрічались. Також вчора ми провели зустрічі з комітетом з питань європейської інтеграції, де в цілому проговорили цю систему взаємодії з виконанням національної програми адаптації і виконання бенчмарок. Що хочу сказати по національній програмі адаптації? В ній не лише те, що треба зробити, але і як треба зробити. Для нас важливо, щоб для Верховної Ради було достатньо часу для роботи над ухваленням законів, які передбачені програмою. Тому ми визначили, що якщо потрібне схвалення законопроекту, то цей законопроект повинен бути поданий до Верховної Ради не пізніше, ніж за 6 місяців до запланованого строку виконання того чи іншого заходу. Також для того, щоб забезпечити взаємодії на стадії підготовки цих законопроєктів, ми залучили понад 100 народних депутатів до робочих переговорних груп. І я сподіваюся, що це не лише формальність, а й те, що ви будете залучені до розробки цих законопроєктів ще на стадії їх схвалення урядом. Цього року нас чекають дві події, які визначать реалістичність цього заходу. В червні буде засідання Європейської ради на рівні лідерів, і в контексті цього засідання буде прийматися рішення про відкриття кластерів формальне, але також почнеться дискусія щодо того, яким чином пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. І більш важлива історія – це листопад місяць, коли Європейська комісія оприлюднить свою загальну оцінку по всіх країнах-кандидатах в рамках пакету розширення, і оцінки, отримані, власне, в листопаді, базуватимуться на успішності нашої роботи фактично до кінця жовтня, тому кожен парламентський тиждень має бути присвячений законам в цій сфері. Якщо оцінки будуть справді проривними і високими, то тоді наша амбіція укласти угоду про договір про вступ України в Європейський Союз у 2027 році буде реалістичним. Найважливішим з огляду на нинішній стан реалізація стан Європейського Союзу і є виконання і реалізація плану заходів у сфері верховенства права і виконання вимог Європейського Союзу за 23-м та 24-м розділом переговорів. Це верховенство права, права людини, органи правопорядку тощо. Я дуже радий, що ми теж працюємо досить активно в цій сфері, і на минулому парламентському тижні був схвалений закон 4833 щодо спрощення виконавчого провадження. Це через цифровізацію. Ми сподіваємося, що ми теж активно будемо брати кожен тиждень щось приймати в тих пріоритетних законопроєктів в цій сфері. Отже, я дуже дякую, що наступним кроком буде схвалення антикорупційної стратегії, яка теж сама по собі відображає пріоритети фактично по всіх бенчмарках з верховенства права і антикорупції. Хоча це і стратегічний документ такого декларативного характеру, але теж буде важливим сигналом для того, що і уряд, і парламент ставлять питання комплексного підходу до антикорупційної політики максимально серйозним. Також ми працюємо з керівництвом Верховної Ради над тим, щоб визначити чіткий перелік пріоритетних законопроєктів. 17 квітня ми направили список законопроєктів, які перебувають на розгляді Верховної Ради і відповідають тим чи іншим бенчмаркам. Але також ми працюємо з Європейською комісією над тим, щоб визначити максимально чітку і прагматичну програму законодавчої роботи до жовтня місяця, таким чином, щоб справді вийти на максимально

0: вухо. Будь ласка, колеги. Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович, платформа «За життя і мир».
1: Дякую. Щодо європейського вектору економічної інтеграції, цікавить не процес, а показники результативності. І мова зараз не про динаміку, диспаритет чи асиметрію двосторонньому товарообігу, а про Маастрихтські критерії для країн-членів ЄС і членів-кандидатів до Єврозони. Ну, для порівняння, дефіцит державного бюджету повинен не перевищувати 3% ВВП. У нас 18,5% ВВП. Державний борг має не перевищувати 60% ВВП. У нас 100% ВВП плюс. Облікова ставка має в Єврозоні 2%, у нас 15%. Поки ви нав'язуєте ілюзорну декларацію євроінтеграції, Україна віддаляється від ключових критеріїв і параметрів Європейського Союзу. У зв'язку з цим запитання, а в якому десятилітті ви плануєте перейти до експоненціальної моделі і пришвидшити і зменшити цей розрив з показниками Європейського Союзу та Єврозони? Дякую за відповідь.
2: Дякую за запитання і за гарне інтелектуальне запитання. Перш за все, ми нічого не нав'язуємо. В лютому 2026 року опитування суспільства України засвідчило, що 83% опитаних підтримують за найшвидший вступ України до Європейського Союзу. Це загальносуспільна підтримка і це та ідея, яка об'єднує наше суспільство. Тому в даному випадку ми повністю реалізуємо політичні прагнення українського суспільства і максимально робимо це швидкими темпами, найшвидше за всю історію незалежності України. Тому в даному випадку сподіваємось на підтримку цих ініціатив з вашого боку, оскільки ви теж представляєте українське суспільство. Щодо показників, які ви навели, та вони абсолютно коректні, але стосуються критеріїв входу держави всередині Європейського Союзу до зони євро. В історії Європейського Союзу були країни, які були з абсолютно аналогічними показниками і по боргу, і по інших показниках, і по інфляції. Всякі були історії. Ви розумієте, що наш стан економіки напряму відзеркалює ту агресію, яку здійснює Російська Федерація. Тому в даному випадку це не є перепоною для вступу в Європейський Союз, але, як і багато нинішніх держав-членів Європейського Союзу, які ще досі не приєдналися до зони євро, нагадаю, що це і Польща, і Чехія, і Угорщина, і там цього року лише Болгарія приєдналася. Це, насправді, багаторічний буде процес вже всередині Європейського Союзу. Наше юридичне зобов'язання готуватися до вступу в зону євро, але немає жодних зобов'язань вступити в зону євро в перший день вступу в Європейський Союз. Це станеться тоді, коли це буде вигідно для української економіки. Ми з вами бачимо, як...
0: Будь ласка, Бобровська Соломія Анатольевна, фракція «Голос». Передає Піпі, так я бачу? Будь ласка. Пише ваш мікрофон і вікно, проявіться наявність картки в пульті. Шановні колеги, ну це ж час, який ми забираємо в інших. Будь ласка, пришвидшіться.
3: Уряде, пане Тарасе, моє питання до вас. Рік тому разом із заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком та колегами ми зареєстрували законопроект 13072 про законодавче закріплення українськомовного середовища в закладах освіти з чіткими винятками для мов меншин, що є офіційними мовами Європейського Союзу. Законопроект має євроінтеграційний статус, підтримує двома профільними комітетами. Комітет з інтеграції до ЄС підтвердив його відповідність міжнародним зобов'язанням України та праву Європейського Союзу. Нагадавши, після вступу України українська стане офіційною мовою Євросоюзу, і держава вже має зараз її підтримати.

0: Комітет з гуманітарної політики рекомендував прийняття. Комітет з освіти ще не розглянув. Під час його підготовки ми опрацювали його з представниками національних меншин і врахували їхні пропозиції щодо шкіл. Є конкретні норми. Як вам відомо, питання прав угорської меншини в освіті є одним із чутливих треків у переговорному процесі з інтеграції, яким займається ваш офіс. Чи вітаєте ви прийняття?
1: Дуже дякую вам за запитання і за акцент на цьому законопроєкті. В першу чергу хочу сказати, що в якраз таки довести приклад бенчмарок та тих вимог Європейського Союзу в 23-му розділі, які стосуються прав людини, 16-та вимога, тобто 23-16, вимагає в нас забезпечити подальше впровадження згідно з європейськими стандартами відповідних законів та зобов'язань щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Цей законопроект, про який ви говорите, він розроблений на виконання плану дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин, які є невід'ємною частиною наших зобов'язань по першому кластеру разом з трьома дорожніми картами і узгоджений цей план дій з Європейським Союзом. Також, наскільки мені відомо, цей законопроект охоплює низку тих питань, які відходячи уряд Угорщини визначав як критичні для захисту угорської меншини в Україні. З огляду на нещодавні заяви майбутнього прем'єра Угорщини, в нас буде діалог по національних меншинах теж, і тому цей законопроект, звісно, був би допоміжним в налагодженні цієї роботи максимально коректно, повністю відповідає тим пунктам, які ми ведемо в діалозі як з Європейським Союзом, так і з Угорщиною. Сподіваюся, що парламент його підтримує якнайшвидше. Дуже вам дякую за це запитання.
2: Дякую. Будь ласка, далі Герасиму передає Гончаренку. Будь ласка, Європейська солідарність.
3: Дякую. Шановна пані прем'єр-міністр, я звертаюся до вас. Сьогодні зранку я виклав в своїх соцмережах великий масив так званих плівок Міндіча. Якщо бути точним, то протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу аудіоконтролю особи Тимура Міндіча згідно ухвал Вищого антикорупційного суду. Там вас багато разів згадують. Наприклад, на 11-й сторінці Цукерман каже Міндічу: «Свіріденко візьме все на себе». Ну, по-перше, маленька порада, не беріть все на себе, а питання в мене конкретні два. Перше питання, чи ви знайомі з Тимуром Міндічем? Друге питання, чи ви були в його квартирі по місту Києву, вулиця Михайла Грушевського, 9А? Дякую.
4: Доброго дня, дякую за запитання. Не знайома, не була.
2: Дякую. Будь ласка, далі Довіра, група Довіра, Білозір, Лариса Миколаївна.
5: Шановний Тарас Андрійович, для України агросектор, євроінтеграція є одночасно великим викликом, але великим шансом. Ринок ЄС ми побачили з автономних торгових заходів і вільної фактично торгівлі на протязі 3 років після початку повномасштабного вторгнення є дуже вигідним для нас, дуже потрібним. На жаль, ми його трішки втратили через запровадження знову з минулого року квоти, обмежень тарифних та нетарифних методів. І чи ми використовуємо на переговорах той факт і той аргумент, що Україна може посилити продовольчу безпеку не тільки ЄС, а разом з ЄС продовольчу безпеку Близького Сходу, де зараз криза Африки, коли Росія піднімає голову, фактично захоплює ринки Африки, того ж самого Єгипту. Чи ми достатньо, Україна використовує цей аргумент? Моменти, чи бачимо ми можливість не лише адаптуватись до правил ЄС, але
1: дуже дякую за ваше запитання. Воно надзвичайно комплексне. Ми провели зустріч на цьому тижні з аграрним комітетом по 3 розділах. Це сільськогосподарська політика, безпечність продуктів харчування і рибальство. за які відповідає Міністерство економіки, довкілля, сільського господарства і аграрний комітет. По всіх цих трьох розділах ми бачимо, що в нас надзвичайний поступ, і це завдяки спільній роботі уряду і парламенту, і ну, безпосередньо роботі міністерства і комітету. Я думаю, що це динаміка збережеться. Ми також ведемо діалог з українським бізнесом. Ми бачимо, по яких товарах, які є нюанси, тому що українське сільське господарство дуже розмаїте, від зернових до тваринництва і готових продуктів, і нішевих різних продуктів. Технічно ми будемо готові до вступу в Європейський Союз вже наступного року, і це всі визнають. Є лише точкові питання, як, наприклад, засоби захисту рослин, де сам Європейський Союз проходить певну трансформацію, і ми тут теж є помічними їм. Але ви правильно наголосили на тому, що далі за формальними вимогами є питання формування політики, і справді в Європейському Союзі дедалі частіше лунає думка і розуміння того, що інтеграція України в продовольчі системи Європейського Союзу лише зміцнює саму продовольчу систему Європейського Союзу з Україною, але також перетворює Європейський Союз України на панівну таку домінуючу силу на міжнародних ринках аграрних, що дає неймовірні шанси для розвитку як українського сільського господарства, так і сільського господарства Європейського Союзу. Хоча, звісно, повне усвідомлення цього займе час, і, власне, про це на цьому ми акцентуємо свою роботу як з урядами держав-членів, так і з асоціаціями аграрними ЄС.
2: Будь ласка, Тищенко Микола Миколаївич, група «Відновлення України».
6: Повний, пане міністре, попри амбітну мету технічної готовності України до вступу в Європейський Союз у 27-му році. В самому Союзі посилюються дискусії щодо необхідності глибокої внутрішньої реформи перед подальшим розширенням. Водночас в Україні вже прямо сигналізують про неможливість швидкого вступу. Скажіть, будь ласка, питання пряме до вас особисто. Назвіть конкретні причини можливого провалу вступу до ЄС. І хто персонально, саме персонально, несемо за це відповідальність по кожній причині особисто доповіді парламенту. Відновлюємо Україну разом. Слава Україні!
1: Так, пане Миколо, ваше в фінальному реченні вашого виступу є відповідь на питання, яке ви задали, хто нестиме відповідальність. Але я дуже радий, що ви долучились до фундаментальних питань, які дискутуються всередині Європейського Союзу. Це постійне питання щодо удосконалення Європейського Союзу, його реформування. Ця дискусія триває там десятки років і активізується в контексті будь-якого розширення Європейського Союзу, чи то вступу Польщі, чи Фінляндії, чи Хорватії, чи Румунії. В всі ці роки завжди питання вступу якоїсь нової країни було пов'язано з питаннями реформи Європейського Союзу, тому в даному випадку Україна не є винятком і це не є перепоною для вступу в Європейський Союз. Також всередині Європейського Союзу є багато і політичних сил, і урядів, і окремих політиків, які агітують за максимально повільне або взагалі припинення розширення Європейського Союзу. Такі думки можуть лунати, на них теж не треба звертати увагу. В нас є дуже конструктивна взаємодія з усіма урядами держав-членів Європейського Союзу, якої позиції вони не дотримувались. І ми розуміємо, що наші амбітні плани, вони є теж близькими до там консервативних сценаріїв вступу України в Європейський Союз. Це справді питання кількох років в цілому, а не десятиліть, як деколи це лунає. Тому справді ця дискусія складна, комплексна. Я дуже радий, що ви привертаєте увагу до цих питань. І щоб відповісти максимально чітко на питання відповідальності, зараз на цій стадії переговорного процесу після відкриття кластерів на 100% відповідальність залежить від успішної законодавчої роботи, від взаємодії уряду і парламенту, тому відповідальність на нас з вами в буквальному сенсі цього слова. Дуже вам всім дякую.
2: Будь ласка, Михайлюк, Галина Олегівна, фракція «Слуга народу».
7: Доброго дня, прошу передати слово народному депутату Сергію Козиру.
2: Будь ласка. Сергій Козир.
8: Доброго дня, пане міністр. Я дуже уважно слухав вашу доповідь. І окрім майбутнього і красивих перспектив, спрошу про реальність і про наших людей. Тому що люди саме визначили курс нашої країни до Європи. Тому в мене питання, що ви особисто і ваше міністерство робить для того, щоб полегшити життя людей, які отримали тимчасовий прихисток в країнах Європи. І друге, що робиться для того, щоб їх спонукати до повернення. Бо ми як

0: представниками соціального комітету ви все-таки будете запрошувати на засідання уряду по скринінгу законодавства представників соціального комітету, і це була ваша обіцянка. У мене до вас два питання. Поки що з 27 європейських держав Україна з 8 підписала угоду про соціальний захист. Коли ви плануєте продовжити цю роботу? І друге, сьогодні Україна серед Європи на останньому місці по мінімальній зарплаті. 170 приблизно 5 євро. Сусіди наші, 1000 з чимось Польща, там найменше має Болгарія, більше 600. От як нас таким показником приймуть в Європу? Чи ми, як держава, будемо доплачувати людям?
1: Михайло Михайлович, дякую вам за запитання і також дякую за ваші зусилля. Я дуже радий, що ви докладаєте зусиль, щоб поділяти наші цілі в політичні, які розділяє наше суспільство. Дякую вам. Справді, в нас була дуже гарна і конструктивна розмова з комітетом. Ми проговорили про важливі законопроекти. Ми також заохочуємо Верховну Раду максимально швидко розглянути законопроект 10-147 щодо безпечних умов праці, а також проект трудового кодексу, як такий, що є важливими для кількох розділів в переговорному процесі та розділу щодо 19-го, щодо трудової соціальної політики, а також розділу щодо вільного руху працівників. І, власне, в контексті цього розділу про вільний рух працівників наша робота з усіма державами, 27 державами-членами щодо угод про соціальний захист триває постійно, і укладення цих угод залежить в основному від реакції іншої сторони. Але хочу вам наголосити, що укладення договору про вступ України в Європейський Союз запровадить універсальну норму, яка діє між усіма державами-членами Європейського Союзу щодо соціального захисту. Тому нам треба максимально прискорити вступ в Європейський Союз. Також хочу зазначити, що той розрив в показниках мінімальної заробітної плати також є індикатором того, що саме вступ держави в Європейський Союз, Польщі, Болгарії, інших країн став причиною для зростання благополуччя людей і підвищення заробітної плати. Тому той факт, що в нас цей показник низький, не є перепоною для вступу в Європейський Союз, але є, навпаки, вступ в Європейський Союз допомогою для того, щоб економічний розвиток пришвидшувався так, як і пришвидшувалось благополуччя людей. Дякую вам.
2: Будь ласка, Яценко Антон Володимирович, партія «За майбутнє».
3: У мене питання до міністра освіти пана Лісового. Як ви знаєте, ви об'єднали Уманський педагогічний університет з університетом садівництва і утворили Уманський національний університет, де призначили 20 березня Ярошинську, таку собі представницю місцевого криміналу, бізнесмена, який це називає Дікуна, який фігурант ряду кримінальних проваджень, в тому числі по розкраданню гуманітарної допомоги. І от вона свою діяльність почала з того, що от вчора якраз прокуратура відкрила кримінальне провадження, по 500 гривень дала команду деканам збирати з кожного викладача, і їх там десь 300 чи 400 викладачів, от вона збирає гроші. Кому йдуть ці гроші? Як, що ви можете зробити, щоб прибрати оцю корупційну всю наволоч університету? І скільки вона ще буде збирати гроші і працювати? Ви цю проблему знаєте прекрасно, і знаємо, що її лобіював депутат Бабак, я хочу сказати, але це для Бабака гроші збирає, чи для міністра, чи, можливо, для ще когось? Що взагалі коїться під час війни? Приберіть, будь ласка, корупційну цю шваль.
4: Дякую, пане Яценко. По-перше, об'єднання університетів – це виважена політика, яка необхідна в ситуації, як в демографічній ситуації, в економічній ситуації, в якій знаходиться Україна. 12 кейсів об'єднань не призвели до жодної втрати майнової бази. Всі ресурси людські, академічні, збережені. Контингенти викладачів, контингенти студентів були переведені. І все це не має жодних... Всі ці кейси об'єднань не мають жодних зловживань і порушень. Якщо вам відомі якісь факти зловживань в зазначеному вами університеті, прошу звертатися до правоохоронних органів, і Міністерство освіти буде всебічно сприяти розслідуванням таких фактів. Дякую.
2: Шановні колеги, я прошу перезаписатися фракції і групи. Будь ласка, перезапитуйте.

0: Рисуемся. Будь ласка, знову Яценко Антон Володимирович, партія «За майбутнє».
1: Бачите, нам везе в Лісовому імені сьогодні. Ще раз, пане міністр, я вам задав питання. Чому збирають викладачів під час війни по 500 гривень? Кажуть, що на блогерів якихось, на політпіар. Ярошинська, ректор, Уманський національний університет. Скільки вона ще буде працювати? Не треба розповідати там різні речі, про яких вас не питають. Я кажу, що є кримінальна справа. Зараз я вам вручу всі звернення на вас і копії документів. Тому я прошу вас негайно вжити заходів. Чи можете ви вжити заходів і прибрати корупцію і корупціонерів з університетів? Це просте питання. Будь ласка, дайте відповідь без викрутасів. Дякую дуже вам.
2: Наразі мені невідомо. Невідомі факти щодо корупції в зазначеному вами університеті. Як тільки ми отримаємо підтвердження щодо таких фактів, ми будемо вживати відповідних заходів. Дякую.
0: Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович, фракція «Батьківщина».
3: Дякую. У мене питання до шановного пана прем'єр. Шановні колеги, за порукою нашого успішного руху до Євросоюзу є фаховість, послідовність та відповідальність всіх гілок влади, уряду в першу чергу. Ваші уряди, вибачте, я маю на увазі і уряд пані Середенка, і уряд пана Шмигаля, створили величезну проблему, так звану різницю в тарифах своїми непрофесійними рішеннями. Це були так звані меморандуми 21-го року з ОМСами, і це був мораторій 22-го року, який ініційований був вашим законопроєктом. В результаті на сьогодні борг держави перед ОМСами і ТКС складає 78 мільярдів гривень. Із-за цього вони не можуть готуватися до зими. Ви збираєтеся вирішувати це питання? Ви знаєте, як вирішувати це питання? Дякую.
4: Дякую за ваше запитання. Отже, станом на сьогодні ми працюємо в двох напрямках. Перший напрямок – це, скажімо так, в електроенергетиці, очищення заборгованостей і лікування балансуючого ринку. Там дійсно є накопичена значна сума заборгованостей за останні більш ніж десятиліття. Зараз підготовлено вже три проекти нормативних актів, а також зміни в законодавство. Я дякую депутатському корпусу за підтримку європейських законопроєктів, зокрема 13219, закон про маркет-каплінг, дійсно дав дуже хороші нові інструменти для виправлення ситуації на ринку електроенергії. Стосовно заборгованостей за газ. Сьогодні ціна для населення на газ, а також ціна на тепло, зафіксована законодавством України. Закон був підтриманий парламентом у 2022 році. З цих пір тарифи не мінялись. Звісно ж, зростає ось ця різниця в тарифах між реальною собівартістю і тими сумами, які сплачуються. Окрім цього, наростає заборгованість відповідних комунальних, а також інших підприємств перед НАК «Нафтогазом». Сума заборгованості відповідає приблизно тим, які були названі шановним народним депутатом. Сьогодні ми провели вже не одну нараду, особисто прем'єр-міністрка проводить наради. Я провожу на своєму рівні ряд нарад спільно з «Нафтогазом», спільно з громадами. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба також на своєму рівні працює з головами громад. Тобто, звичайно, сьогодні ми займаємося тим, щоб дати можливість якісно громадам підготуватись до наступного опалювального сезону. Це питання номер один. Звичайно, питання погашення заборгованості розглядаються нами. В цьому контексті будемо працювати з Міністерством фінансів. При розгляді парламентом змін до бюджету цього року, звичайно, будемо ініціювати, ймовірно, напрацьовані і розроблені підходи і шляхи для лікування ситуації як в ринку природного газу, так і в ринку електроенергетиці. Це є в порядку денного.
0: Будь ласка, Білозір, Лариса Миколаївна, група «Довіра».
5: Прошу передати слово Бакунцю Павлу Андрійовичу.
0: Павло Андрійович Бакунець, будь ласка.
6: Дякую, шановний пане голово, шановна пані прем'єр-міністр, дорогі урядовці. Звичайно, що градус напруги і в цьому залі, і в суспільстві є надзвичайно високим. І проблем, котрі кожного дня приходять на на голови наших українців і вам як урядовцям до вирішення є вкрай багато. Але сьогодні я хотів би сказати, що все ж таки ніде правду таїти. Є і речі, які зроблені, і добре зроблені. Я дякую вам, пані міністр культури. Ви добре працюєте. Я дякую, звичайно, сьогодні і вам, пане Олексій Кулеба, бо ніде правду таїти. Ті ями, котрі були на дорогах місяць тому і сьогодні, це велика різниця. Є багато допрацювань в кожному регіоні нашої країни, однозначно. І ми говоримо кожного дня на нарадах. Я взагалі дякую вам, пані прем'єр-міністр, за те, що ми збираємося і обговорюємо ці проблеми, які в нас виникають. Це теж дуже...
7: Таким позитивним результатом. Люди тебе хвалять. Хвалять. І комітет теж виражає благодарність пані Кулебі за таку хорошу роботу.
8: Павло Андрійович, ви так дякували, що питання не встигли задати. Дякую вам. Будь ласка, дайте от відповідь на питання Павла Андрійовича.
9: Ми дуже дякуємо вам. Це спільна робота. Дякуємо вам за...
8: Дякую. Шановні колеги, дуже вам дякую. У нас ще, да, будь ласка, я розумію, замість Колтуновича Мамка ще встигне задати. І після цього переходимо до питань від народних депутатів.
10: У мене питання до прем'єр-міністра. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на законопроект, який розглядається в правоохоронному комітеті, сьогодні буде робоча група по ньому, що це таки визначити співробітникам Національної поліції, ДСНС, дати гарантію від держави визначення заробітної платні законом. Не так, як постановує зараз Кабінет міністрів. Я думаю, що по втратам по бюджетним коштам не відбудеться з того, що ми за рік виділяємо їм додатково до бюджету там після 6-7 місяця до року, якщо порахувати. Але все-таки дати гарантію, зробити закон і внормувати ці дії законом, щоб ми не постанови Кабміна, а всіх як правоохоронних органів було законом. Дякую.
11: Дякую, Григорій Миколайович. Ми підтримуємо те, щоб визначити це на рівні закону. Будемо свого боку підтримувати.
12: І ДСНС плюс.
8: Дякую. Шановні колеги, тепер переходимо до питань від народних депутатів. Нагадую, відводиться до 30 хвилин. Прошу народних депутатів записатися на запитання до членів уряду з визначеної тематики. Окремо підкреслюю, що я буду дуже вдячний, якщо питання будуть звучати з визначеної тематики. Будь ласка. Це не моє бажання, це вимога регламенту, друзі. Павло Андрійович, Бакунець, Довіра.
6: Дякую, є справедливість. Я як один з найбільших критиків цієї недолугої реформи НУШ, результатом якої буде те, що багато все ж таки дітей в наступних роках, особливо зі сіл, особливо з бідних сімей, не зможуть отримати освіти. Але ми прекрасно розуміємо, що це те, до чого вже ми прийшли за майже 10 років. І тому я звертаюся сьогодні і кожного разу до профільного міністерства, щоб дали можливість тим дітям, котрих ця недолуга реформа не чіпалася ще, які вчаться сьогодні в 10-9 класах, довчитися в середній школі і отримати сертифікат про повну середню школу, про повну середню освіту, хоча б в межах своєї школи, в своєму містечку чи в школі, де вони навчаються. Звертаюся з цим, це дуже важливо для і дітей, і батьків по різних територіях нашої країни.
13: Павло Андрійовичу, дякую. Міністерство освіти підтримує можливість довчитися дітям, які не навчалися в програмі нової української школи, саме дев'ятикласникам на сьогодні, довчитися в своїх школах. З комітетом з питань освіти, профільним нашим комітетом, відпрацьоване це питання, законопроект народними депутатами зареєстрований. Сподіваюсь, що він здобуде підтримку в залі. Дякую.
8: Будь ласка, далі. Вельможний Сергій Анатолійович, депутатська група «Довіра».
14: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». У мене питання до віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби. Шановний пане Олексію, Ровно 3 тижні тому я спитав у вас, коли відбудеться засідання робочої групи у Міністерстві розвитку громад та територій з питань діяльності комунальних підприємств із тимчасово окупованих територій. Ви відповіли, що за нашим запитом воно буде проведено найближчим часом. Я одразу направив пропозицію про скликання засідання, однак мені надійшла відписка про те, що міністерство ще не опрацювало матеріали на робочу групу. Тому зараз прошу вас назвати чітку дату проведення засідань робочої групи з питань діяльності комунальних підприємств із окупації та координаційного центру з питань управління прифронтовими та тимчасово окупованими територіями, засідання якого також було відкладено на невизначений термін. Дякую за відповідь.
9: Дякую вам. Готовий в понеділок провести відповідне засідання. Запрошую вас, а також всіх народних депутатів, яким важлива і цікава ця тема. В нас дійсно досить великий об'єм інформації щодо цієї тематики. Ви знаєте, з вами зв'язувався профільний заступник Рябикін Олексій Володимирович. Саме він веде цей напрямок. Тому пропоную в понеділок обговорити і включити також друге питання в порядок денний. Дякую.
8: Дякую. Будь ласка, Сергій Віталійович Кальченко, «Слуга народу».
15: Передаю слово Павлу Миколаївичу Сушку.
8: Павло Миколаївич Сушко, будь ласка.
16: Запитання до прем'єр-міністра. Шановна Юлія Анатоліївна, вкотре звертаю вашу увагу на критичну ситуацію у сфері захисту дітей, яка продовжує максимально погіршуватися. Діти гинуть від голоду та домашнього насильства. Лише за останні півроку смерті дітей від голоду на Вінниччині, Сумщині, Волині, Закарпатті, Одещині. Тимчасова слідча комісія встановила, що це прямий наслідок діяльності створеного урядом координаційного центру з розвитку сімейного виховання та прийнято урядом стратегії деінституалізації. Показники стратегії сформовані так, що виконати їх можливо лише шляхом невилучення дітей з небезпечного середовища. Тому з боку корд-центру на чиновників областей здійснюється адміністративний тиск заради звітності. Відповідальний уряд країн Євросоюзу, частиною якого ми маємо стати, реагує на загибель дітей негайно. А в нас ми цього не бачимо. Юлія Анатоліївна, при всій повазі. Але запитаю прямо, які конкретні рішення ви як прем'єр-міністр плануєте прийняти найближчим часом, щоб запобігти загибелі дітей від голоду та домашнього насильства? І коли уряд нарешті дасть чесну оцінку своїй стратегії та діяльності координаційного центру? Дякую.
11: Передаю слово Денису Валерійовичу Лютіну.
17: Да, дуже дякую. Реформа деінституалізації – це надзвичайно важливий крок. Ми маємо відходити в інституції. Ми це бачимо регулярно, відвідуючи регіони. Буквально вчора я був на Дніпропетровщині, і ми бачили чітко, як працює система деінституалізації. Відвідував дитячий будинок сімейного типу, і який якраз є взірцем і прикладом того, що діти, які б лишились в інституціях, ніколи не мали би майбутнього. Тобто сама система, сама реформа, вона в треку, вона має свої позитивні результати. Ті приклади, які ви наводите, вони розглядаються окремо. На жаль, трагічні випадки стаються з різних причин. Кожна така причина аналізується. Аналізується не тільки нашим міністерством, аналізується і суміжним міністерством, міністерством освіти, міністерством охорони здоров'я. І тому в даному випадку я хочу ще раз підтвердити, що сама реформа деінституалізації – це реформа, яка не тільки наша, але вона європейська інтеграційна. Європейська хартія по правам дітей, вона якраз і підтверджує, запроводити, що ми маємо відійти від інституційних закладів і перейти до сімейних форм виховання. Тому в будь-якому випадку ця реформа в треку. Сама стратегія розвитку, вона передбачає багато кроків, багато елементів. Ми розглядаємо кожен із цих елементів, проводимо аналіз поточної ситуації, яким чином впроваджується така реформа. І завдячуючи також тимчасовій слідчій комісії, ми бачимо і прогалини, які необхідно надолужити. Ми працюємо над цими також рекомендаціями, які були надані для того, щоб здизайнувати таким чином, щоб таких випадків уникнути. Дякую.
8: Будь ласка, Павловський Петро Іванович, «Слуга народу».
18: Добрий ранок, Юлія Анатоліївна, питання до вас. В січні цього року в цій залі я порушував перед вами питання щодо продажу в місті Харкові контрафактних цигарок та алкогольних виробів. На жаль, ситуація в місті Харкові не змінилася. Бізнес нелегальний масштабується. Нарада, яка була проведена міністром фінансів за вашим дорученням у січні, я, на жаль, досі не можу дізнатися її результату. Скажіть, будь ласка, питання, яке я порушував, воно лежить в межах вашої компетенції чи ні? Якщо ні, то скажіть, будь ласка, хто може вирішити це питання в нашій державі? Дякую.
11: Дякую, Петро Іванович. Це питання лежить, безумовно, і в компетенції уряду, і в компетенції правоохоронних органів, і в компетенції Бюро економічної безпеки, у яких планах, в планах яких є якраз робота з підакцизними товарами. Ви абсолютно праві. Після вашого звернення на годині запитань до уряду було дано відповідне доручення міністру фінансів про проведення зустрічі, про обговорення цього питання детально. Можемо передати слово Сергію Михайловичу, який доповість про результати вашої зустрічі з ним.
19: Дякую, Юрій Анатольович, шановний народний депутат. Дійсно, ми з вами зустрічалися, детально досить обговорили предмет, яким ви опікуєтесь. Були представники Національної поліції, були представники Бюро економічної безпеки, Міністерства фінансів, Державної податкової служби. Ми обговорили, яким чином це питання може бути регульовано на законодавчому рівні. І зазначено результатом цієї наради були напрацювання для того, щоб зняти ці питання не тільки в Харкові, а в цілому по Україні, щоб ми мали чітку систему, хто як реагує на такого роду випадки, коли у нас здійснюється торгівля контрафактними товарами. Тому зазначені напрацювання вже є, і ми будемо найближчим часом їх ініціювати, їх розгляд. Дякую.
8: Будь ласка, Безугла Мар'яна Володимирівна, позафракційні.
20: Оскільки у нас сьогодні, перш за все, тема євроатлантична інтеграція, до речі, все більше, на жаль, звучить слово євроінтеграція, а не євроатлантична, то у мене таке питання. Я гаряче підтримую завжди наш рух туди, але виникає застереження, чому все, що стосується оборони і національної безпеки, які були активні процеси навіть до повномасштабного вторгнення, так як, наприклад, підтримка з боку наших союзників реформи Служби безпеки України, нових доктрин в Збройних силах, цивільного демократичного нагляду і контролю, фактично зникло з критеріїв і з планів євроатлантичної інтеграції. А чи не є це опосередкованим критерієм, що нас фактично не збираються швидко приймати до Євросоюзу, я вже не говорю про НАТО. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Вона парадоксальна і дуже сумна, я би сказала.
21: Дякую за ваше запитання. Ми це обговорювали на засіданні комітету. Думаю, що з огляду на те, що ми великий акцент робимо на завершення переговорного процесу про вступ в Європейський Союз, і там є багато вимог, про які я говорив у своєму виступі, можливо, губляться в комунікаціях питання і реформи там Служби безпеки України, але це один з пунктів дорожньої карти з верховенства права, який є невід'ємною частиною то першого кластеру фундаментального, тому ця реформа нікуди не зникла з порядку денного. Щодо воєнних доктрин і інших речей, це домен справді НАТО. Співпраця з НАТО в нас лишається так само системною і там запланованою, але на першому рівні уваги в нас є проекти, які пов'язані з плануванням, реалізацією спільного досвіду, це ENSAT, JTEC, але передусім реалізація проекту Pearl, який спрямований на постачання американської зброї для України, і тому в ці надзвичайні важливі заходи, вони є пріоритетними номер один. Всі ті питання, які стосуються системної співпраці, реформи, взаємосумісності Збройних сил України з НАТО, вони лишаються в пріоритетах поточної роботи співпраці з НАТО. Дякую.
8: Будь ласка, далі Бурміч Анатолій Петрович, «Відновлення України».
22: У мене питання до міністра фінансів. У 2015 році, після чергового фінансового скандалу, прем'єр Яценюк ліквідував фінансову інспекцію, і сьогодні вона називається Аудиторська палата. І разом з цією реформою ліквідували функцію супроводження використання ефективності бюджетних коштів. На жаль, сьогодні підключається аудиторська палата тоді тільки, коли вже вкрали все. Супроводження немає. Скажіть, будь ласка, це не вимоги Європейського Союзу і партнерів, це чисто наше внутрішнє. Що заважає сьогодні повернути цю функцію до діяльності? І я впевнений, що крадіжок бюджетних коштів стало б набагато менше. Дякую за відповідь.
19: Дякую. Відповідаючи на ваше запитання, у нас є Державна аудиторська служба, яка називається служба, а не палата. Державна аудиторська служба в своєму функціоналі має достатньо повноважень для того, щоб працювати на етапі превентивному. Також є інші органи, які працюють на етапі, коли ще кошти не вийшли з казначейства, також працює цей етап превенції. А крім того, відповідно, створені підрозділи внутрішніх аудитів і контролю в міністерствах, які також спрямовані на те, щоб формувати відповідне бачення і надавати інформацію керівництву про можливе зловживання і кошти, які можуть бути використані не за призначенням. Тому на сьогоднішній момент Державна аудиторська служба в повній мірі виконує той функціонал, який передбачений законодавством. Якщо ви вважаєте, що він має бути посилений, ми готові з вами окремо попрацювати над тим, щоб посилити превентивну функцію. Ми не бачимо в цьому проблему. Будемо дякувати за ваші пропозиції і рекомендації. Дякую.
8: Будь ласка, Юнаков Іван Сергійович, «Слуга народу», він передає Разумкову.
1: Дякую. У мене питання до прем'єр-міністра. Юлія Анатоліївна, в нас сьогодні продовжують перекривати дороги. Всупереч закону, про це говорили і Міністерство оборони, і Національна поліція, що не мають права працівники груп перекривати полоси, ряди дорожньої смуги. Роблять це як завгодно, коли хочуть, як хочуть. Я декілька разів звертався до уряду з проханням надати мені інструкції, як мають діяти працівники цих груп оповіщення. Тому що відповідь, вони діють в рамках закону, ну тоді поясніть мені, в якому законі написано, що людину можна за руки, за ноги, без рішення суду закинути в бус. Хочете, відео можу показати, не одне. Друге в мене питання. Як в межах закону можна забрати телефон? Як в межах закону можна взяти, поставити просто парапетик і перекрити дорогу? Ну, тому що так зручно. Це не відповідає закону. Якщо відповідає, скажіть, хто приймає такі рішення? Ви, як прем'єр-міністр, не передавайте. Я впевнений, ви зможете дати відповідь на це запитання. Дякую.
11: Дякую за запитання. Міністерство оборони у нас відповідає за питання, пов'язане з мобілізацією. Іван Юрійович дасть відповідь.
2: Дякую вам за питання. Дійсно, ще мають місце такі випадки. Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогоднішній день системна робота в Міністерстві оборони з залученням широкого спектру представників громадської організації, суспільства, безпосередньо військових частин, для того, щоб провести взагалі зміну підходів до поняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів. Для того, щоб цих ганебних випадків позбутися, чи, допустимо, які мають на сьогоднішній день серйозні такі проблемні питання, ми можемо окремо з вами зустрітися, обговорити і прийняти ваші пропозиції для вирішення даних питань. Дякую.
8: Будь ласка, Григорій Миколаївич Мамка, «Платформа за життя і мир».
3: Шановний прем'єр-міністр, хочу звернути на другу проблематику, яка виникає, по суті, я думаю, вона виникне при розгляді чи до вступу кластера до Євросоюзу, це проведення експертиз експертами, спеціалістами, шаманами, дозволи, ті, що видає Мін'юст. На даний час ми штовхуємося дуже з великою проблемою. Проблема – це проведення почерпознавчих та інших експертиз, на які стоїть пряма заборона проведення по копіям. Потрібні оригінали. На даний час ми вже отримали такі сигнали по фоноскопічним експертизам, по почерпознавчим експертизам. Деякі експертизи по адвокатським клопотанням призначають і беруть в роботу рік-півтора, деякі 6 років назад, проплачують, але вони не проводяться. Можна якось взяти на контроль і навести там трохи порядок? Дякую.
11: Дякую дуже за ваше запитання. Ми з вами вчора його більш детально обговорювали в іншому форматі за участю голови Верховної Ради. І після цієї зустрічі відповідне доручення Мін'юсту надано, щоб розібратися в питаннях експертизи.
8: Будь ласка, Захарченко Володимир Васильович, фракція «Слуга народу».
0: Прошу передати слово Роману Грищук.
8: Роман Грищук, будь ласка.
4: Всіх вітаю. У мене питання до Міністерства соціальної політики. 1 травня на дворі, хоч по погоді і не скажеш. 5 місяців пройшло з моменту запуску виплат за народження дитини, 7 тисяч гривень до 1 року. Проте до сих пір є мами, які не отримали ці кошти, які подавали в січні і лютому. Уже діти ходити почали, а гроші ніяк не приходять. Ми з командою подали понад 3 тисячі звернень з проблемними кейсами, і я тут вдячний пану Денису, більша половина з них вже вирішена і гроші надійшли. Але що робити мамам, які до сих пір чекають? Я хочу гарантії від міністра, щоб ви прогарантували, що кожна мама, яка згідно закону має право на ці виплати, ці гроші отримає. Далі, питання щодо терміну використання цих коштів. На що воно взагалі? Давайте приберемо термін використання. Прийшли гроші, хай використовують, коли захочуть. Ну і по яслам. Треба розширювати, на що можна витрачати кошти по яслам. Немає сенсу такого звуженого формату. Я щиро запрошую і хочу, щоб ми ці зміни зробили. Дякую.
11: Я, якщо можна, перед тим, як передати слово Денису Олеговичу, просто хочу вас запевнити, що всі, хто мають право по закону на виплати, цю виплату отримують. Ми працюємо над тим, щоб досконалити механізм, дати більше можливостей подавати ці заяви, але вони всі люди отримують ці кошти, просто щоб у вас було це розуміння, ми над цим працюємо. Денис Олегович, якщо можна, по розширенню програми.
5: Да, дякую дуже. Дійсно, ми досить плідно співпрацюємо щодо таких кейсів. Вчора буквально було вивантажено і оплачено посічневим саме цим виплатам. Там була технічна помилка і, в принципі, при відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це полікували і передали всі виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вже будуть розкинути по рахункам. Загалом програма показала свою ефективність. Лише тільки в квітні місяці на цю програму по виплатам до 1 року витрачено 1,3 мільярда гривень і по ЄЯСам 78 мільйонів гривень витрачено безпосередньо в самому квітні. Хочу сказати, що на сьогодні щодо програми і терміни використання коштів, наразі акт розроблено, пройшли всі узгоджені процедури. Найближчим часом ми його зможемо схвалити на Кабінет міністрів і дати можливість, по-перше, універсалізувати картку під всі виплати, які стосуються саме дитячих виплат, починаючи з виплат до 1 року, є ясла, пакунок малюка, пакунок школяра, вони будуть діяти в межах однієї картки. Окрім того, ми також працюємо із Міністерством цифрової трансформації. Наразі допрацьовується цифрове рішення. Воно тривало, тому що ми шукали фінансування, небюджетне фінансування для допрацювання цього IT-рішення. Наразі ми завершуємо тестування і ми вважаємо, що в травні місяці ми зможемо вже вийти в те, щоб мати вже цифровий, повністю цифровий продукт для подачі в електронному вигляді через Дію. Загалом програма, ще раз кажу, показує свою ефективність і ще раз дякую.
8: Будь ласка, Разумков Дмитро Олександрович, позафракційний.
1: Юлія Анатоліївна, я задаю питання, а відповідь чую, знаєте, як мені, як і всім українцям, пропонують кудись ходити по загальновідомому маршруту. У мене одне питання до вас, два, верніше. Перше, чи мають право перекривати смугу працівники об'єднаних груп? Да? Ні. Друге питання. На вас було покладено відповідальність на уряд щодо закупівлі бодікамер для працівників ТЦК. Але я вам хочу сказати, вони поклали не лише на суспільство, але й на вас. Тому що сьогодні працівники ТЦК не забезпечені камерами. В них немає в половини цих камер. Якщо ви це не знаєте, я вам це можу сказати. Можу показати. Можемо разом проїхатись. Я вам залишимо кортеж, да проїдемось, подивимось, як працюють ці блокпости. Ми зараз навіть не про порушення закону, те, про що я говорив минулого разу. Відповідь. Чи мають право перекривати вулиці без відповідних рішень на руках? Їх немає у ТЦКшників. І друге, чи знаєте ви, що сьогодні ТЦК не забезпечена камерами? Ну і третє, на додачу, вони продовжують ходити в балаклавах.
11: Дмитро Олександрович, дякую за запитання. Просто хочу нагадати, що військовий стан вимагає іноді обмеження прав і свобод. По відносно ТЦК, не всі дійсно ТЦК забезпечені камерами, але знову-таки Іван Юрійович розкаже, коли у нас ця реформа запрацює в повному обсязі.
2: Щодо зупинки продовження, Дмитро Олександрович, я вас прошу, продовження відповіді. Стосовно зупинки, прямо відповідаю, рішення приймається місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації. Можете звернутися до місцевих рад оборони, хто є керівником місцевих рад оборони, і там з'ясувати дані питання. Це перше. Друге питання стосовно бодікамер. Практично в кожному територіальному центрі комплектування є відповідна кількість бодікамер, але відповідно вона не забезпечує для того, щоб в наявності було в кожного працівника ТЦК. Але в кожній групі оповіщення є в наявності бодікамера. Я ж вам відповів. Я вам відповів, звертатися необхідно до рад оборони місцевих органів. Вони вам дадуть відповідь. Так точно.
8: Дякую. Шановні колеги, будь ласка, далі у нас Григринчук передає Крейденку. Будь ласка.
7: Дякую. Шановний Олексій Володимирович, у мене хочу звернути вашу увагу на критичну проблему нелегальних автобусних перевезень в Україні, яка сьогодні не лише руйнує чесну конкуренцію на ринку, а й створює пряму загрозу безпеки пасажирів. Нелегальні перевізники здійснюють діяльність без належних дозвільних документів, технічного контролю, транспортні засоби не відповідають ніяким вимогам, у результаті легальні перевізники працюють у нерівних умовах, а бюджет недоотримує значні кошти. За різними оцінками, ринок нелегальних перевезень оцінюють порядка 10 мільярдів гривень на рік. Уявіть, ці кошти могли б піти на армію, могли б піти на виплати пенсій, на відновлення нашої інфраструктури. Вважаю, що міністерство невідкладно треба посилити контроль за ринком пасажирських перевезень, ініціювати системні перевірки нелегальних маршрутів, удосконалити механізми виявлення порушників та створити рівні і прозорі правила роботи для всіх учасників ринку. Український ринок перевезень має працювати.
10: Дякую вам дуже за підняте питання і за увагу до нього. Повністю погоджуюсь з тим, що ми можемо зараз провести відповідні заходи. Вас залучаю також до цього процесу. Давайте разом з комітетом відпрацюємо дорожню карту і реалізуємо це протягом найближчого часу.
8: Будь ласка, Божик теж передає Разумкову, правильно? Будь ласка, Дмитро Олександрович.
1: Ну, Бог любить троїцю. Я ще раз задаю питання. Дайте мені відповідь. Ну, по-перше, я зрозумів, що коли мене зупиняє, або людей зупиняє ТЦК, або об'єднані групи, вони їм кажуть до побачення, їх можна відправляти або одразу викликати слідчо-оперативну групу, тому що вони не мають це робити. Це питання до місцевої влади, тому що вони визначають, де хто має стояти. Коли є представник місцевої влади, окей, якщо немає, то немає. Я ще раз задаю питання. Перекривати рух, дорожній рух, перекривати смугу. Мають бути документи і відповідні рішення місцевої ради на руках. Якщо їх немає, то це не дія надзвичайного або воєнного стану, або військового стану. Тут же самі ви визначаєтесь, у вас є різні дефініції. Це є незаконним, так чи ні? Тобто перекрити смугу – це незаконно. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Мені, людям, які сьогодні нас дивляться. Мене більш нічого не цікавить. По бодікамерам я зрозумів. Їх взагалі можна ще й вимкнути.
2: На сьогодні ще раз, третій раз задаю відповідь. Що є, Дмитро Олександрович, є ради оборони в кожному, відповідно, районі і області. Ви чуєте мене чи ні?
8: Будь ласка, ну дайте відповісти, шановні колеги, будь ласка.
2: Якщо немає відповідного рішення на руках у групи оповіщення, то це незаконно. Все, будь ласка.
8: Будь ласка, далі Ткаченко Максим Миколайович, «Слуга народу».
12: Дякую, Ігор Васильєв, будь ласка, колезі, прошу передати.
8: Будь ласка, Ігор Васильєв.
6: Василь Єфер, Сумщина. Запитання до Юлії Анатоліївни. Скажіть, будь ласка, сьогодні на Сумщині всі розуміють, що наступна зима, вона буде складною, якщо не сказати критичною. Так, саме на Сумщині ситуація не настільки складна, як в Києві, але все ж таки сумчани хочуть знати, чи будуть вони з теплом, чи будуть вони забезпечені. Я розумію, що уряд працює, але людям також потрібно знати, до чого їм готуватись, чи брати генератори, чи ставити сонячні панелі, які програми саме для населення, щоб вони були забезпечені саме теплом, оскільки теплогенерація, вона продовжує бути централізована. І деякі міста Сумщини, вони цією зимою були взагалі без світла, скажімо так, блекаут. Тому з такими цінами на пальне це буде складно підтримувати генераторами. Дякую.
11: Дякую дуже за ваше запитання. Ви знаєте, що кожною областю, в тому числі Сумською областю, розроблені плани стійкості, які передбачають набір інструментів і заходів для підготовки областей до наступного опалювального сезону. Ці плани стійкості передбачають 4 напрямки, серед яких і теплопостачання, і фізичний захист, когенерація, і водопостачання. Що стосується фізичного захисту по Сумській області, щонайменше 27 підстанцій, які будуть захищені, відповідно, як в цьому році до початку наступного опалювального до 1.09. Якщо ми кажемо по теплопостачанню, то на сьогоднішній день урядом виділено 500 мільйонів гривень на Сумську область для того, щоб мати можливість підключити блочно-модульні котельні. І, власне, цим якраз це суми і шоста. Власне, ці кошти мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити децентралізоване тепло. Дякую.
8: Дякую. Далі народний депутат Юрченко. Пропускаємо. Далі народний депутат Сушко. Передає Ткаченко, будь ласка.
12: Я хотів знову задати питання, яке задавав Сергій Козир. Пан Олексій Кулєба, ви казали, що наші герої, військові, родини, які втратили своє житло на окупованих територіях, почнуть з 20 квітня. Сьогодні ви кажете, з сьогоднішнього дня. Більш чітка інформація, якщо можна, що була десь опублікована. Тому що, ще раз, це наші герої, наші захисники, військові, родини яких зараз знаходяться десь незрозуміло де, розкидані по країні, хлопці на фронті. І вони хочуть відчувати підтримку від держави, розумієте, їх родини. Тому, будь ласка, і друге питання. Там 35-40 вже тисяч цих заявників. Який алгоритм? Хто в першу чергу? Теж люди на це чекають. Тому що всі вони думають, що зараз вони всі отримають сьогоднішнього дня. Розумієте, щоб ми були відверті з ними, потрібно чітко дати цю інформацію публічно. Я вас дуже прошу, дайте зараз відповідь.
11: Дякую дуже за запитання. Сьогодні буде о 12-й годині комунікація відносно того, що сьогоднішнього дня розпочинається забезпечення ваучерами для тих, хто втратив житло на тимчасово окупованій території. По пріоритизації, Олексій Володимирович, ви можете сказати, у нас є прийнята постанова, у нас є прийнята нормативна вся регуляція.
13: Так, дякую, Юлія Анатоліївна, дякую ще раз, що ви задаєте це питання, воно справді дуже важливо, особливо сьогодні. Сьогодні ми відкриваємо можливість бронювання коштів в порталі «Дія». Це вже зроблений компонент для є відновлення житло для ВПО з тимчасово окупованих територій. 442-га наша постанова урядова, вона передбачає 6,6 мільярдів гривень, спрямованих саме на цей ресурс. Ці кошти забезпечать оселями близько на сьогоднішній день 3,5 тисячі родин. Окремо ми працюємо з банком реконструкції розвитку для виділення додаткових 80 мільйонів євро для того, щоб додати цей ресурс до цих сертифікатів.
10: Що стосується черги, тут нам дуже важливо забезпечити справедливість при розподіленні відповідно грошей. Тому в нас після запиту в дії заявки потрапляють в електронну чергу. Вона формується автоматично, без якогось втручання, виключно за датою і часом подання відповідної заявки. І ця інформація також ми зможемо її з вами верифікувати. Після подання заявки оператор програми «Укрпошта», він перевіряє наявність фінансування. Якщо фінансування фізично є і підтверджується, протягом 5 днів вони перераховуються на рахунок людини, яка подалась на цю програму.
8: Дякую, шановні колеги. Година запитань до уряду завершена. Дякуємо прем'єр-міністру України та членам Кабінету міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. Дякую всім за плідну роботу. Оголошую перерву нашому засіданні. Працюємо далі на благо нашої держави. Слава Україні!
9: Наша зброя – це правда.
14: Один плюс один підхоплює марафон.
15: Єдині новини.
9: На передовій інформаційного фронту.
14: Кожен з нас наближає перемогу.
9: Перемагаємо.
15: Слава Україні!
9: Єдині новини у центрі подій.
23: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Кожен день – це можливість бути сильним. Рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.
25: Гармата!

0: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
2: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
3: Повіна не знає, де ти є.
2: З цікавою розмовою.
3: Вони залишаються.
2: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
4: Плюс виїжджаю.
2: І знову їдеш.

0: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Російська атака на центрі захід України. Останні подробиці. Президент Зеленський анонсує демобілізацію і зарплату у 400 тисяч гривень піхотинцям. І що нам приніс національний кешбек та чи будуть програму згортати? Про таке розказуємо сьогодні. У перший день травня у спільному телемарафоні працює канал 1+1 і ТСН підсумовує головні події п'ятниці. Вітаю вас, незламні українці. До 12 зросла кількість поранених у Тернополі, 7 із них у шпиталені. Росіяни посеред дня скерували на місто за уточненою інформацією 36 безпілотників. 9 із них влучили. Ціллю ворога стали об'єкти у промисловій зоні міста. Також пошкоджень зазнали складські приміщення торговельного центру. Над містом здійнялися стовпи чорного диму, які було видно навіть за межами Тернополя. Людей просили не відчиняти вікон і носити маски. Через пошкоджені електромережі у кількох мікрорайонах зник. Світло. У цей же час, коли вибухало у Тернополі, дрони летіли і на Рівненщину. Там 5 поранених, пошкоджено понад 10 будинків, зокрема багатоквартирний, понищені автівки. Рятувальники гасили пожежу. У Херсоні російські окупанти безпілотником убили велосипедиста. Незабаром обстріляли корабельний район, поранену жінку. А вночі ворог повторно ударив по рятувальниках, які гасили пожежу після влучання дрона у склад поштового відділення. Під ударом ворожих безпілотників і Харків окупанти атакували зразу 4 райони міста. Пошкоджені АЗС, авто та адмінбудівля. У Таранівці дрон поцілив у приватне обійстя. Поранення дістали 2 хлопців-підлітків. А у місті Богодухів дроном «Молнія» ворог вдарив по виробничому цеху харчового підприємства. Допомога медиків знадобилася 4 працівникам. 3 постраждалих на Миколаївщині. Після нальоту дронів спалахнули пожежі на об'єктах енергетики та у житловому секторі. У Сумах шахеди пошкодили торговельний центр і адмінбудівлю. А на прикордоні від вибухівки, скинутої з дронів, поранення дістали 5 людей. Вони їхали в автобусі і на мотоциклі. Ще 3 поранені внаслідок мінометного обстрілу. Під ворожим огнем були ще 4 громади, у кожній по одному потерпілому. Вибухи вдень пролунали і на Вінниччині. Там поранено жінку і зруйновано приватний будинок. Також безпілотники знаходять у полях. Ну, а тепер докладніше про те, як наслідки масованих ударів долають у Дніпрі і Одесі. Напередодні в обох містах постраждали по 20 людей. Одна жінка у Дніпрі загинула, а в Одесі вибухи не припинялися і цієї ночі. Дрони знову тероризували місто і теж є поранені. Про це будемо говорити із кореспондентами ТСН. Анастасія Невірна працює у Дніпрі, в Одесі наживо Сергій Осадчук. І почнемо саме з півдня, де багато вибухів лунало і цієї ночі. Сергію, вітаю, колеги. Сергію, як почнемо з Одеси? Як Одеса оготується після таких безперервних атак? Тобі слово.
3: Вітаю, колеги. 2 важкі ночі суцільного терору пережила Одеса. Рашисти били по житловому сектору, намагалися також знищити об'єкти критичної інфраструктури. Ну і традиційно вже атакували одеські порти. Атака продовжилася і сьогодні в день. Пошкоджено дах торгівельного центру і цієї ночі. І минули об'єкти, на які були насамперед націлені російські шахеди, це звичайні багатоповерхівки. Ось у цей дрон пробив велетенську діру і вибухнув всередині. Людей врятувало лише те, що вони ховалися у сусідньому підземному переході.
4: Всі дуже не спали. Дітки, ми всі. Дуже було важко і страшно. Ще не зрозуміли, що це був прямо в наш будинок приліт. На 5-му поверсі взагалі все в диму. У нас ми вийшли, тому не знаю, бо ми в переході всі були.
3: А ось так виглядає квартира одеситки, у яку залетів і вибухнув дрон. Від смерті жінку та її двох малолітніх донечок врятувало лише те, що вони під час кожної повітряної тривоги виходили в коридор. Вогонь від палива шахеда спалив вщент і квартиру, і усі речі, які були всередині.
4: Тобто це наше життя. Абсолютно все. Далі будемо жити. Будемо жити, бо ми живі. Дуже налякані. Ну, звісно, вони не злякалися. Ну, ми спускалися. Я ж не знала, нам прийшлося спускатися з 12-го поверха по сходам. Я не знала, яке ураження. Чи, можливо, на сходах ще десь пожежа. І, ну, це було трошки стресово, звісно. І зараз вони, дякую кумі, приїхали люди, друзі допомогли. Зараз вони там. Бо в мене діти були, вони в піжамах і були в одіялі просто і в босі. Так ми спустилися вниз. Кіт залишився.
3: Але ударами по житловій забудові російські терористи не обмежилися. Вирішили воювати з дітьми і вночі атакували школу та дитячий садок. Останній тепер без даху і непридатний для прийому майже сотні місцевих дітлахів. Вихователі залишилися без роботи. За дві доби атак найбільше постраждав Приморський район. Тут пошкоджено 22 будівлі. Загалом вибито понад 7 сотень вікон.
5: Удар був і почало вилітати.
6: Удар сильний був і почало усе вилітати. Одразу полетіло усе скло. Люди почали спускатися спочатку. Там було купа пилу і діти маленькі. Всюди скло, і меблі побиті, і техніка уся побита, і шпалери, і плитка побита. І світла нема, просто перевірити техніку.
5: І плитка вся побита.
3: За дві ночі російських атак лише в Одесі постраждало понад 20 людей. Шестеро поранених наразі перебувають у медичних закладах, троє з них у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. А яка ситуація у Дніпрі, Анастасія?
7: Вітаю, колеги. Ми зараз на місці російської атаки, і сьогодні ця вулиця виглядає набагато краще, ніж напередодні. Пожежі тут загасили, згорілі автобуси, понівечені автівки та вантажівки прибрали, і навіть вирву, яка виникла посеред дороги через влучання шахеда, вже залатали. Напередодні ж тут була значно моторошніша картина, і близько 10-ї ранку одразу двома дронами ворог вдарив у центр Жвавого густонаселеного району, одразу зайнялись пожежі, спалахнув автобус. Газель, автівка, що стояли на автомийці та припарковані поруч. На місці загинула жінка, що йшла повз зупинку і опинилась у центрі удару. Люди розбігались у різні боки, намагаючись врятуватись від повторних атак. Прошу поглянути, що відбувалось тут у перші хвилини після прильотів. Один із них потрапив на відео. Першу допомогу постраждалим надавали звичайні перехожі, і одним з перших, хто кинувся рятувати людей з палаючого автобуса, був пан Юрій. Після першого вибуху він побіг до місця прильоту і потрапив під повторний удар. Чоловік втратив багато крові і став одним з найтяжчих поранених під час цієї атаки. Однак про свій вчинок не шкодує. Дякую людям та лікарям, котрі попри страшну травму змогли зберегти йому руку.
8: Я водій і побіг до автобуса, бо там могли бути люди. І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух, руку майже відірвало. Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки, десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
9: Це кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені, наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана, і будемо далі його лікувати, спостерігати, робити все можливе для того, щоб руку врятувати від ампутації.
7: Із 20 поранених, постраждалих від атак на Дніпро, 9 залишаються в лікарні, 2 тяжкі, у тому числі це і пан Юрій, 7 у стані середньої тяжкості. Також сьогодні протягом дня 4 поранених було і у Марганці, 2 жінок там довелось ушпиталити, також у Нікополі, де есенесівці з розтрощеного будинку змогли врятувати літню жінку. На цю хвилину у мене вся інформація. Колеги?
2: Дякую, колеги. Наші слова підтримки мешканцям ваших міст, ну і швидшого одужання тим, хто зараз бореться за життя. Дякую. Дніпро та Одеса були з нами на зв'язку. Там працюють кореспонденти ТСН Анастасія Невірна і Сергій Осадчук. Вони відстежують наслідки чергових російських ударів. Були в тилу, заблукали і ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли у полон чергову партію російських загарбників. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Окупанти почали вигадувати, що на передовій опинилися випадково. Утім, у їхньому сховку українські бійці виявили чималу кількість зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки упійманим, а додому тепер зможуть повернутися полонені українські бійці. У цілому ж Покровський напрям залишається одним із найгарячіших. Сьогодні там відбулася 21 ворожа атака. І дуже часто ворог кидає туди елітні підрозділи. Щоправда, і для них спроби закріпитися бувають не надто вдалими. 7-й корпус ДШВ показав, як ліквідовує групу окупантів. 16 псковських десантників переховувалися в одній із будівель. І там вже і залишилися. Постійні штурми фіксують і на Голіпільському напрямку. Утім, вони здебільшого закінчуються значними втратами для окупанта. Щоб досягти хоча б локальних успіхів, ворог традиційно використовує усі методи. Десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади зафіксували чергову російську операцію «Труба». 6 російських військових через газову трубу хотіли наблизитися до українських позицій. Однак ворога виявили ще на підході. Спочатку на окупантів полетіли дрони, а далі їх накрила артилерія. Спроби роззосередитися

0: Я пам'ятаю, як ще півроку тому приїжджали сюди, і тут можна було трохи видихнути від обстрілів. Але тепер закрився супермаркет, окупанти побили будинки, спалили оселі. Колись тиха місцина, тепер наша точка заїзду на війну. Не буду приховувати, ми нервуємо, хоча їдемо в броньованому хаммері, який обварений решітками та ланцюгами. Над нами антидронові сітки, а ще включене ребне подавлення сигналу та детектори дронів в руках. І без старих, але надійних рушниць теж нікуди. Якщо на екрані детектора ми побачимо себе, ми вискочимо з машини і наші супроводжуючі полюватимуть на дрон.
1: Все-таки тробинкою більший шанс влучити, ніж автоматною кулею.
0: Попри всі ці перестороги, авто несеться на максимальній швидкості. Це непоганий день, бо вітер сильний. Спалені машини на дорогах нагадують, чому ми не зволікаємо. Ми їдемо до гармашів 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Вони поспіхом ховають наш броньовик у кущах. Забирають воду, продукти, посилки з дому. Посадки потроху зеленіють, а отже і нас не так помітно.
2: Хопа. Доїхали. Добрий день.
3: Добрий.
2: Ого, яка у вас тут хатина.
0: Бліндаж на 8, тимчасовий дім для 6 артилеристів та 2 їхніх побратимів з роти охорони, які й мають слідкувати, щоб дрони не влучили по людях та по гарматі. Ярослав ще до повномасштабної війни був зварювальником і міг працювати на 40-метровій висоті, а ще мав хобі – ходив по тирах, тренувався стріляти і от, як знадобилося.
4: Ходив, видивлявся, поки не почув на оптоволокні в пів. Вона зазвичай тихіше літає, ніж на батарейці. Видивлялися гармату. Ну, я знайшов ракурс так, щоб мене не побачили, я побачив. І півмагазина, вона впала.
0: Біля нас теж періодично пролітають дрони, які ми перечікуємо під землею.
5: Да, це вітер трохи стих.
0: В одну мить десантники 148-ї бригади, які щойно жартували і пили каву, стають серйозними, надягають броню та готові до бою.
6: Три снаряди по готовності.
7: Андрюх, 3 штучки, 3 снарядика.
0: Їхній командир КЕП міг не йти на війну. У поліцейського з Житомира була бронь, але він тут.
8: Я не можу дивитися на те, що відбувається, що те, що люди ховаються від армії, від війни. Цього не можна ніяк запобігти, крім того, як долучитися до війська.
0: Це гармата М3-7, надзвичайно влучна, хоча вистріляла значно більше, аніж мала.
9: Працюємо із 3 сокирами. Вона досить влучна, вона б'є дуже точно, дуже сильно. І можна сказати, що земля аж трошки здригається.
0: Що таке «вздригається земля», ми вам обов'язково покажемо. А поки познайомимося зі Станіславом. Він працював у притулку для диких тварин. Їздив на фронт рятувати левів, ведмедів, тигрів та вовків. Ми неодноразово показували вам цих тварин, яких спочатку завели в приватних оселях чи підпільних зоопарках, а потім кидали, тікаючи від війни. Але тепер спеціалізація Станіслава – кабани. Так на слензі військові називають снаряди. Станіслав хвалиться своїм свинарником. Каже, є чим працювати.
9: Це наш боєкомплект до нашої чарівної гармати. Це наш перший снаряд, дальнобійний. Ми ним працюємо більше всього часу, тому що ворог, ми хто відкинем, то підійде він. Це осколочний снаряд. Він б'є осколком. Також у нас тут є димовий снаряд. Це дима, це для піхоти. Якщо піхота запрошує дим, це їм треба прикриття, щоб когось евакуювати. Ми стріляємо димами. Дим покриває дуже велику ділянку, і ВАК може приїхати забрати поранену людину.
0: За час у війську Стас серйозно підкачав плечі. Найлегше з його снарядів важить 43 кілограми.
10: Армата!

0: Заражай!
1: Загалом тут люди з різних міст і різних професій. Навідник Віталій колись працював на елеваторі, але вирішив, що навіть коли війна закінчиться, то він залишиться у війську, бо любить цю гармату.
2: Ця ігрушка.
1: Гармата насправді дуже гучна і потужна.
0: Гармата!
1: У бліндажі під час кожного пострілу сиплеться пісок.
0: Гармата!
1: Після пострілів гармаші 148-ї бригади відразу маскують свою гармату, бо її точно шукатиме ворог. Це напрямок, на якому ще кілька місяців тому нашим воїнам доводилось стріляти активніше, коли намагалися відкинути ворога. Це вдалося, і зараз тут більше оборона. Але у тому, що окупант знову спробує відвоювати цю територію, сумніву немає. У цьому ми переконуємося, коли виїжджаємо з позиції. На умовно прифронтовій території. Вже у звичайній машині та без бронежилетів бачимо, як перехоплювачі намагаються збити шахет у небі над селом. По шахеду стріляють, але він летить воювати з черговою роздовбаною українською хатою. У повітрі пахне димом і не пахне миром. З кордону між Запоріжжям та Дніпропетровщиною Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Павло Садовников та Олексій Цобер. ТСН «1+1», марафон «Єдині новини».
3: Слухали ворожих командирів і точно знали, куди цілити. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Шаман-Бат» показав зухвалу операцію, як знищив рекордну кількість бійців чеченського «Ахмату». Розповідають, торік бійцям вдалося встановити прослуховування в кімнаті для нарад кадирівського підрозділу. І українські захисники мали всю інформацію про переміщення і плани ворога. Тож, врешті, знали, куди бити, щоб завдати найбільших втрат. Лише за лютий-квітень «Ахмат» не дорахувався 41 людини вбитими і 87 пораненими. А понад сотню найманців вважають зниклими безвісти. Також українцям вдалося знищити понад 160 одиниць транспорту, десятки БПЛА, засобів зв'язку, РЕБів, склади зброї і паливних матеріалів. Це найбільші втрати для «Ахмату» із початку повномасштабного вторгнення. А от агент ГУР, який і встановив прослушку, успішно вийшов на українську територію. У Шаманбаті, до слова, воює чимало ічкерійських добровольців, а командир підрозділу Абдул Хаким закликав чеченців не підписувати контракту і уникати мобілізації до російської армії. А якщо вже опинилися на полі бою, здаватися в полон, щоб зберегти життя. І то все. Версія 4.0. Дрони вчергове атакували морський термінал у Краснодарському краї. Це підтвердив і очільник сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. До ліквідації пожежі залучили велику кількість техніки. Це уже четверта атака на нафтові об'єкти ТОПСЕ за останні два тижні. Наслідки руйнування НПЗ показано на цих супутникових знімках. Знищено 4 великі резервуари із паливом та інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж у ТОПСЕ запроваджували надзвичайний режим. Нафта падала на місто дощем. Також зафіксували розлиття палива. І от зараз місцеві жаліються. Лишень загасили, як місто знову в диму. Схожу картину показують із російської Пермі. Там напередодні дрони атакували один із найбільших НПЗ країни – «Лукойл Перм Нафтоорхсинтез», розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України. Під удар потрапила установка АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Після атаки загорілася атмосферна та вакуумна колони, що може фактично вивести установку з ладу. Також є повідомлення про заграву у тимчасово окупованому Мелітополі. Там теж вибухає і палає. За попередньою інформацією, уражено склад боєприпасів. Нафтопереробка у Росії на мінімальному за 17 років рівні. Такі дані про наслідки українських атак наводить агентство Bloomberg. Там підрахували. Наші дрони у квітні 21 раз відвідували нафтопереробні заводи країни-агресорки, експортні термінали у морських портах і трубопровідну інфраструктуру. Як наслідок, 5 із 9 нафтових заводів повністю або частково зупиняли роботу. А переробка нафти становить заледве 4,7 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником із 2009 року. Водночас кількість українських ударів сягнула максимального рівня з грудня 2025-го. І повертаємося до Тернополя. Він посеред дня зазнав масованої атаки російських безпілотників. На місто їх летіло понад півсотні, близько 20 вибухнули. Кількість поранених уже зросла до 12 людей. Більше про наслідки готова наживо розказати кореспондентка ТСН Світлана Павук. Маємо її зараз на зв'язку. Світлано, що відомо наразі про стан потерпілих і наскільки масштабні руйнування в місті?
4: Вітаю, Алло. Справді, Тернопіль сьогодні зазнав наймасштабнішої атаки. Летіли рої шахедів, люди чули цей гул, вони фільмували безпілотники просто над багатоповерхівками. І у військовій адміністрації кілька хвилин тому надали уточнюючу інформацію. Отже, на місто летіли 36 шахедів, 27 із них знищили наше ППО. 9 поцілили в цивільну інфраструктуру, об'єкти у промисловій зоні міста. Також пошкоджень зазнали складські приміщення торговельного центру. Над містом стояв стовп диму. Людям рекомендували позакривати вікна і бути уважними до невідомих предметів.
5: Маємо декілька влучань об'єкт промисловості. Звертаюся ще до всіх тернополян, тому що є ряд повітряних цілей, які не розірвалися і зараз можуть знаходитися поблизу міста Тернополя чи інших населених пунктів. Будь ласка, не підходити при виявленні, повідомляти екстрені служби.
4: У промисловій зоні, куди прилетіло частково перекрити рух транспорту, кількість постраждалих знову зросла, їх 12-ро. 7 рятують у стаціонарі в обласній лікарні і лікарні швидкої допомоги. Решті надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. Кілька районів міста без електрики.
6: Є часткове пошкодження лінії електропередач. В лінії бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Вода, каналізація, все працює в штатному режимі.
4: Рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу, проте на місці влучань досі працюють усі екстрені служби. Щодо забруднення повітря, рівень шкідливих речовин у ньому не перевищує норми. Це висновки фахівців. Алло.
3: Дякую, Світлано. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про атаку шахедів на Тернопіль. Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі із представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює тривалий час. Ключові деталі зміни мають погодити впродовж цього місяця, ну а сама реформа стартує уже в червні. Так, за нововведеннями, мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менш як 30 тисяч гривень, а для бойових позицій – у рази більше. Окрема увага піхотинцям. Для них планують спеціальні контракти із виплатами 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, і посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи із бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції у роботі над деталями. Ну, а вони воюють на передовій, збивають ворожі дрони і боронять кордони. Своє свято відзначили українські прикордонники. За час Великої війни, визнають, їхня робота дуже змінилася. Якщо раніше вони виконували переважно правоохоронні функції на кордоні, то зараз більш як половина складу воює. Кореспондент ТСН Олександр Романюк дізнався, як.
7: Дивимось на всі пересування, які можливо.
8: Від цієї подекуди монотонної роботи залежить, як швидко виявляють і, головне, ліквідують ворожу ціль, розповідає боєць прикордонного загону із позивним «Апостол». Тож у пункті керування безпілотними системами чітко бачать, що відбувається по обидва боки кордону. Швидкість реакції та увага тут безцінні, адже це Чернігівщина. До кордону лічені кілометри.
7: Дивимося там логістику їхню, хто що куди, десь якась антенна, РЕВ стоїть, тобто все це фіксується і зразу передається вже ж далі.
8: Навіть ліси не приховують ворожих позицій. Поки білий день, ворог або маскується, або, як і наші бійці, приглядається.
7: Більше роблять теж розвідку. Тобто вони залітають на нашу територію дуже-дуже часто.
9: Бачите, дивіться, о, два противника, дивіться, щось роблять. Дерево ламають.
7: От, і нам треба це вже буде зразу передавати.
8: Отак ворог може, наприклад, облаштовувати собі місце для обстрілу українських позицій. Бо окрім атак FPV-дронами, нерідко гатить із мінометів чи гармат. І такі цілі для наших прикордонників особливо цінні. Щойно окупант відстрілявся, починається полювання.
7: Ми там плюс-мінус, із якого координату передають, летить снаряд, вибух чули, з яких координати. І потім от туди направляється крило, і воно шукає це все.
8: Таке полювання, розповідає офіцер прикордонної застави «Змій», не завжди буває простим. Техніки окупант використовує менше і неабияк намагається її заховати. Сітки, гілля – все, аби дрон не зміг пробити захист. Утім, цю хитрість загарбників наші прикордонники вже вивчили.
10: Нанесли ураження, так зробили дірку в цьому захисті, а поки наступний дрон долетів, заново цей захист накрили, тому працюємо там по 2-3 екіпажі наших суміжників, щоб не давати їм такої можливості створювати там якусь систему ураження по нам.
8: Змій чесно зізнається, інколи ворогу вдається тікати, розповідає про полювання на град, який нещодавно атакував українські позиції.
10: Вони зразу почали так тікати, ми їх почали доганяти, догнали вже на етапі, коли вони намагалися цей град заховати в ангарі. От, ну, почали заходити на ціль, але навколо ангарів багато дерев було, у нас дрон оптоволокні був, і, на жаль, стався обрив волокна. От, а коли підлетіли наступний раз, його вже там не було.
9: Ну, я так розумію, що тепер бажання його вполювати набагато вище, я так розумію, той град.
10: Просто, ну, шукаємо всіма методами, які в нас є.
8: Аби наступне полювання було максимально вдалим, боєць із позивним «Дід» перевіряє і доводить до ладу FPV-дрони.
11: Потрібно дуже швидко вилетіти і виконати завдання. І тому дрони потрібно, щоб вони були все завжди на поготові.
8: Є у майстерні і трофейний стенд. Якість дронів у окупанта, каже, значно гірша за українську, утім вони однаково залишаються небезпечною зброєю, яку не можна недооцінювати.
12: Це 15-дюймовий, а оце от новий. Упирь, який 18-дюймовий і може на собі нести до 10 кілограмів вибухівки.
8: А деякі з таких трофеїв, жартує дід, стають зброєю проти самих окупантів.
12: Ці дрони, вони повністю робочі і ви можете вже виконувати бойові завдання.
8: Майстерня паралельно слугує тренажером, де пілоти чи новобранці можуть потренуватися і освоїти щось цікаве.
13: Летити до міста, там ти знайдеш.
8: Втім, є речі, до яких жоден тренажер не підготує, жартують бійці. Апостол каже, за час польотів надивився такого, що досі не розуміє, що то було. Наприклад, окупанти навіщось притягли на позиції дитячий велосипед, а будинок культури у центрі одного із російських сіл став прихистком для домашньої свині.
14: Центр села.
8: Хлопці визнають, без гумору у їхній роботі ніяк, це спосіб відволіктися. Але від жартів так само швидко переходять до серйозних тем, бо майже постійно фіксують рух ворога або ж дрони, які летять на область. І якщо їх вчасно не знищити, то вже вони нароблять шкоди мирному населенню. І все це відрізняється від стереотипу, що прикордонники стоять лише на пунктах пропуску, визнає Змій. Такий і сам інколи чув від людей, не дотичних до його служби. Хоча сам, розповідає, востаннє звично чергував на КПП у ніч повномасштабного вторгнення. І був там до останнього, поки ворог не розніс пункт пропуску із граду. З того часу Змій був на Донецькому та Харківському напрямках, тому для нього і побратимів бути прикордонником – особливе відчуття. Це помітно навіть напередодні дня прикордонника. Бійцям вручають особливі шеврони підрозділу. Відзнака для тих, хто найбільше зробив для захисту кордону. І хоча облич показувати не можна, самих воїнів те бентежить мало. Кажуть, головне, аби ворог їх боявся і на кордоні було спокійно. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
3: Президент США Дональд Трамп практично весь тиждень провів у компанії британських монархів Чарльза III і Каміли, які прилетіли із державним візитом з нагоди 250-річчя американської незалежності. Цю дату в США відзначатимуть цього року. Королівські візити – подія унікальна. Останнє Америкою відвідувала королева Єлизавета II майже 20 років тому. Тож розрахунок був на те, що ця подія допоможе поліпшити відносини між країнами, які за адміністрації президента Трампа змінилися у гірший бік. Чарльз III виголосив блискучу промову перед Конгресом США про єдність Союзу двох держав, перевірену часом. Згадав у цьому контексті